sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in dal.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Janez Menard. Hočem. Odlomka. Nočem biti sam. Nočem se v črnih temah, kakor raketa viti v brezkončne samotne višave k zvezdam. Nočem, mi pravi strah. Hočem živeti. Hočem sesati smehljaje in vzdihe. Hočem živeti in peti bele in črne stihe, kakor jih vem in znam. Nočem biti sam. Igla skelečih let je utetovirala v zmedene sanje črno in belo spoznanje zavesti, da kljub prepirom in zlobi luč v moji sobi ugasne, kadar ugasne svetilka na cesti.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Janku poplača.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adiu.
1: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dve minutki sta že šesto in petek, 21. august je na koledarju, tako da v vaši družbi sva Gašper in Panajc na tale petek, ko se je nekoliko pa zares ohladilo. Tudi kar nekaj dežja je padlo, no sonce bo ušlo čez 7 minut, tukajle na Gorenjskem ga kaj dosti ne bomo videli, kaj ti oblačno je in zašlo bo sonce danes točno ob 20. uri, tako da bo svetli del petka dolg 13 ur in 51 minut. Ne motite se, če menite, da se dnevi kar hitro krajšajo za približno 2 minuti vsak dan. Ampak gremo lepo po vrsti. Zanimiv dan nas čaka. Maja in pa Rok iz YouTube kanala Raj na zemlji prihajata, tako da to bo ena taka zanimivost, kam vse se odpravljate, tudi to nam bosta povedala, pa še kaj bomo pogledali, tudi to, kaj počnejo Luka Dončić in njegovi soigralci. In da ne bo preveč stresen tale petek, vam sedaj le zaželi Tjaša Božič. Mi do z Gašperjem pa zaključava le še dobro jutro.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In sedaj le se selimo v Monako. Kaj ti, Tadej Pogačar, je bil v Monaku glavna zvezda predstavitve ekip pred začetkom dirke po Španiji. Ta se bo jutri začela z vožnjo na čas. Pogačar pa je že pred tem na novinarski konferenci dejal, da si želi manjkajočo lovoriko, med tem, ko naš drugi as Primož Roglič še ne ve točno, v kakšni formi bo začel samo Vuelto. In kolesarska karavana se v teh dneh mudi v Kneževini, kjer se bo jutri, kot že rečeno, začela 81. dirka po Španiji. Za vod pa tekmovalce čaka 9,4 km dolga in tehnično zelo zahtevna vožnja za čas. Med kandidati za visoka mesta v prvi etapi pa sta prav naša asa, tako Roglič kot tudi Pogačar. In ja, če bo Pogačar skušal dopolniti zbirko skupnih zmag na 3-tedenskih samih preizkušnjah, bomo pa še videli.

Spomnimo, na enem od treningov ga je namreč zbil avto, zaradi česar je bil njegov nastop na Vuelti celo vprašljiv. Kakorkoli, pestro bo na španskih ulicah in sedajle nam bo Luna zaplesala, lahko rečemo, Bailando na frekvencah. Radio Gorenc, 15 minut je čez šesto. Pa dobro jutro.

0: Je že z ribami, ampak zdi se mi, da ob oblačnem vremenu nekoliko bolje prijemljajo. Ampak, kot kaže, bo vreme temu tudi zelo naklonjeno, kajti danes bo večinoma oblačno, na zahodu pa se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo do 30 stopinj Celzija na severozahodu okoli 22. Ponoči pa naj bi se ozračje le nekoliko umirilo, no jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno, nekoliko bolj sončno bo seveda na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine tako plohe, predvsem najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 pa tja do 26 stopinj Celzija. In še opozorilo, danes čez dan bodo možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, pa dolgotrajnejših nalivov, krajevno lahko tudi nekaj toče. Se je pa nekoliko končno le zmanjšala tudi tale požarna ogroženost, zato smo lahko nekoliko bolj mirni, vsaj upamo tako. Ja, večjih posebnosti zaenkrat na gorenjskih cestah ni, bo pa na gorenjski avtocesti zaprt priključek Brnik v obe smeri, in sicer od jutri, torej sobote 22. avgusta od 6. ure dalje pa do nedelje do 18. ure. Srečno, previdno in seveda prilagodite vožnjo voznim razmeram. Pa srečno!
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, tukaj je petek in včeraj je v Slovenijo prišla ekipa Los Angeles Lakers. Gosti jih slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA pa naj bi bilo namenjeno predvsem spoznavanju ter povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb, tudi nekoliko so se pomladili. Danes naj bi se fantje peljali po Ljubljanici, jutri pa naj bi morda obiskali celo Bled. Bomo videli, druženje bo ob košarkarskem delu vključevalo številne druge dejavnosti, kot so obiski Lukovih najljubših restauracij pa nekaterih znamenitosti. Menda naj bi lovili celo ribe na Blejskem jezeru ter igrali golf, česar se še prav posebej veseli drugi zvezdnik ekipe, Austin Reeves, ki se je že javno pošalil, da si pri tem želi premagati Luko Dončića. Štiridnevni obisk naj bi ob promociji Slovenije pripomogel predvsem povezovanju ekipe, ki bo imela v ligi NBA zelo visoke cilje, no kljub vsem lastniškim peripetijam na vkljub. Ali bo Luka fantom dal zaposlušati tudi fehtarje in mojo Slovenijo, pa je drugo vprašanje.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
1: Country plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji Gori. Petek, 21. avgust od 18. do 24. ure. DJ Šerif, country ples in okusna morska kulinarika. Vstopnina samo 18 evrov. Kmetija Čoš, kavbojska dežela. Vabljeni.
3: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

DVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Poletni Radio Goric.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ena in edina je tudi pevka Celine Dion, ki se pripravlja na težko pričakovano vrnitev na koncertne odre, od katerih se je za nekaj časa zaradi bolezni morala posloviti. Spomnimo, zvezdnica je leta 2022 dobila diagnozo sindroma togega telesa, redke nevrološke bolezni, za katero je značilno postopno naraščajoča togost mišic. Celine pa obiskuje fizioterapije, ima prav posebne terapije za glasivke, tudi imunoterapijo, jemlje pa prav posebna zdravila, ki niso niti še uradno priznana. In vse to je omogočilo, da je pred dvema letoma nastopila na olimpijskih igrah v Parizu, letos pa je za dodatno kondicijo dodala še 90-minutno vadbo pilatesa. To ima trikrat na teden, dvakrat na teden ima celo učne ure baleta in to pri 58 letih. In ta napor sicer od nje zahteva svoj davek, ampak Celine Dion je dejala, da se ne namerava predati in jeseni bo stopila na pariški oder. Dodala je, da zelo pogreša svoje oboževalce, zato je še pred napovedanim nastopom dodala dodaten teden koncertov, ki pa so bili zelo hitro razprodani. In tale skladba govori prav o tem, ne odhajajte brez mene. Celine Dion.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Vlada je naklonjena posvetovalnim referendumom, ki jih predlagata koalicija in Resnica. Vlada podpira referenduma o pogojevanju prejemanja denarne socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Vlada je sprejela tudi mnenje o referendumu glede volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so danes države zaveznice ter Kitajsko pozvale naj se pridružijo kampanji predsednika Donalda Trumpa za izolacijo iranskega gospodarstva in sesutje vlade v Teheranu. K temu je v pogovoru za ameriško televizijsko mrežo CNBC pozval ameriški finančni minister Scott Bessnett, ki je prepričan, da bo edino to delovalo in da se bo iranski režim tako tudi zrušil. Nazaj domov. Pred tremi leti so poplave prizadele občino Preddvor. Sanacija je še vedno v teku, dela pa povzema preddvorski župan Rok Roblek.
2: V teh dneh poteka na portalu javnih naročil zbiranje ponudb za sanacijo ene gozdne ceste, ki je izjemno pomembna za zelo široko zaledje prizadetih gozdov, tudi nevarnosti lobadarja. Drugače pa sanacija suhodolnika je v finalnih fazah, tako da mislim, da občani lahko, kar bom rekel, zmerno uporabljajo vso infrastrukturo, ki je bila po poplavah že obnovljena. Moramo pa poudariti, da smo mi eno leto kasneje, dobre dve leti zdaj mineva od te ujme v Kokri in ta ujma je močno prizadela vas Podlebelca, kjer pa sem tudi izjemno vesel, da se že iz rednih del bo direkcija za vode opravila neka pripravljalna dela in pa popravila dve pregradi, ki sta bili na tem delu nameščeni.
1: Občina Bohinj praznuje občinski praznik 26. avgusta. Praznik je posvečen spominu na pohod štirih srčnih mož, ki so na ta dan leta 1778 prvič stopili na vrh Triglava. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
3: Takrat je občinska proslava, zato tudi vabim vse bohince, čim več v številu pridejo na to proslavo, da jo pač se odeležijo. Moram reči, da je vsako leto številčno zelo obiskana. Tam podelimo, tudi letos bomo podelili kar nekaj priznanj za kulturo, športnikom in pa seveda našim krajanom za njihove dosežke in jaz mislim, da je prav, da se vsaj enkrat na leto spomnimo takih ljudi, ki jih zaslužijo, da jih obdarimo. Mislim, da bo praznik, kot je vsako leto, zanimiv pohon glasbe in pa seveda dobrodošli na temu našemu prazniku. Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Ponoči se bo zračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekoliko več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18, najvišje dnevne od 21 pa do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Ceste. Zaenkrat je mirno na gorenjskih cestah. Na gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri in sicer od jutri, predvidoma od 6. ure zjutraj, pa do nedelje do 18. ure. Zastoji pa so proti Ljubljani, torej na štajerski avtocesti od Šentjakoba naprej. Zamuda je približno 2-minutna, dolžina zastoja pa 3 km in 100 metrov. Če pa greste slučajno proti Štajerski, na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt, zaprt pa ostaja uvoz proti Ljubljani. In če bo vreme primerno, lahko računate tudi s tem, da bo v ponedeljek od 6. ure dalje naprej zaprt prelaz Vršič. Obvoz pa bo možen preko mejnega prehoda Predel in pa seveda Rateče. V primeru slabega vremena se zapora prestavi na kasnejši datum. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna intec.si.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: In tudi ni vsaka plišasta igračka vredna 500 evrov. Zakaj to govorim? Ja, kaj ti v Nemčiji, konkretno v Düsseldorfu, se trenutno iščeta dve plišasti igrački, in sicer žaba in pa ovca. In nagrada v višini 1000 evrov čaka poštenega najditelja. Žaba sliši na ime Froši, ovca pa Šafi. In za njuna lastnika sta očitno te dve igrački veliko več kot le plišasti igrači. In ja, lastnika nista dva otroka, ampak odrasel par. Froši je bila menda z njima že od prvega zmenka, no Šafi pa od letošnje velike noči. Po vsem Düsseldorfu je mogoče opaziti plakate z njunima fotografijama ter mastno nagrado 1000 evrov. No, kakorkoli, sedaj le gremo brez vdiha skozi noč po Düsseldorfskih ulicah ali pa kje drugje.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in me gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je bolano, kaj delaš mano, me folga mi srce.
1: Natalija Verboten.
4: Hamo!

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite se tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno doma. Mačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščete neokrenjegorski svet, obiščete Dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan Dogaja Band, gasilsko reševalna vaja. Otroške delavnice, Pena Party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
4: Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
5: Vstopnice, topevent.si, eventim.si.

0: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Imleč v Škofji Loki je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaj Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 0451266630. Gostilna Imleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: humoristična oddaja na Gorenjskem, Petkova peškarija je na sporedu sedaj.
1: Bravo, Teja!
0: Kakšna napoved?
2: Kaj
0: pa to?
1: Wow. To učil,
0: ano, ne? Wow. Cijo dopust sem to trenirala. Evo ga, peška. Masma.
2: Ona bi bila lahko tajnica peškarije.
0: Tajnica, tako.
1: Ja, prva asistentka.
2: Prva asistentka peškarije.
1: Ja, ti pa drugi mešalec.
2: Jaz pa prvi asistent.
0: Za odnose mešalec. Z javnostmi.
1: Zvoka, mešalec zvoka.
2: Ne, jaz sem prvi asistent.
1: A je prvi asistent, ok, no, kva se zdaj kriva.
0: No, a ste
1: zdaj
0: porazdelila.
2: Ja. Škaj bo on, prva čistilka.
0: Prva čistilka piškarije, ja.
1: Ali ste še znači enih frizerjev? Se smidla, ja, ja, vaj frizeroma.
2: Pa, ja.
1: Ja, je rekel frizer, dajte mi narediti lepega. Una si pa vsede dol, pa šnop začiva pit.
2: A veš, da jaz mislim nekaj, jaz, mi bi mogli biti televizija.
1: Ja?
2: Mi bi mogli imeti našo peškarijo na televiziji, ne na radiju.
1: Ja,
2: ne
1: res je. Semar bi
0: tudi
1: pa še
0: mir sanaš, da že pa nešte te kamere, da te vidimo.
2: A ne, da bi to mi.
1: Ja, ja. Pa da bi dron skos letel okol.
2: A še to?
1: Okol glave.
0: Ker klele gor.
2: Ja. Pa mu pa frizuro pokvaril.
1: A veš, da sem se pa zanč kar mehan zamislil, Teja, pa Jani.
0: Kaj bilo?
1: Eden me je vprašal, ti peška, kdaj bo bolj?
2: Kdaj bo bolj?
1: Ja. Sem rekel, se je živo, sami videli nismo.
0: Sem se na un bolj na braču.
1: Ja, ne, ne, ne.
0: Ne, ne, kaj
1: da. Ja, ne, ti viš, kaj ima ženska sklepič?
2: Kaj ne odbriješ sam, zdaj sem pozabil, ali levo?
1: Levo, levo.
2: Tam neka, ne?
0: A pa ti veš, kdaj je igrišče mokro?
1: Kdaj?
0: Kaj igra Mura.
2: Prek Murci, prek Murci.
0: To bo zdaj nič ni bilo, ja, ja, kaj se to sprašujemo.
1: Veš, tako na dvorišč tam le obignah, veš, imajo tako lepo parcelo grene, tudi s tam ograjam, s plotom se temu reče.
2: Ja, ja,
1: plot,
2: ja,
1: ograja,
2: ja,
1: lepo,
2: ja.
1: In tako sosed pri plotu stoji, glih na frišne travce, po kosu pije kavico.
0: Ja.
1: In na sosedno parcelo gleda sosedovo hčerko, staro tam le ne 7 let,
0: ja,
1: ki no luknu kopal v avto, veš.
0: Ja.
1: Prav, to malo, kaj pa koplješ tole? Je rekla, veste, moram skopati grob za mojo zlato ribco.
0: Ja.
1: Prav, dobro, no, je rekel sam, tole pa ima velik grob. Ne, je rekla, nič ne bo, se jo to maček požaril.
2: A veš, ena stržiča je pa šla roditi.
1: Nih.
2: 7.
1: O, Marija.
2: Pa prav ta operacijska, veš, mislim ta...
1: Ja, ja, porodničar.
2: Porodničar, ja, ja, prav. Spet vi, a pa vaš mož ne uporablja nobene zaščite, ali koga? Ja. Ta stržiča pa pravo, ne?
0: Ja.
2: Prav, ja. Jo, jo, sam jo drugi, ne?
1: Ja.
0: Marje.
1: E, rekla, ču, Jožek, veš, nosičas, hm?
2: Ja.
1: Pa kak to, pa sem si rekla, da si zaščiteno. Ja, rekla, proti klopom.
2: Ja.
1: Ej, če už va takole naprej, pa da pri nam spet uvedejo obvezno služenje vojaškega roka. Glede na to, kje zdaj fanti gledam, oni bojo sami žajfo potihniti.
0: Ma!
1: No, nekega dne pa tajnica piše pismo po nareku svojemu šefu, ko pas, da ima on odprto zadrgo. In je mih nalorodna, pa reče, gospod šef, vaša garažna vrata so odprta. Pa še je zmedeno pogleda, ne vem, kdo kva se gre, pa mu tahnica pokaže na vršlju zdona, ne?
0: Ja.
1: Pa jo hiter zapne, pa prav upam, da niste videli mojega super deluxe Cadillaca.
0: Ja.
1: Ne, ne, rekva, sem onga starega hrošča roza z 2 praznim gumam. Ja. Se to veste, da sem jaz po naravi kabaler.
0: A daj nekaj,
1: in
0: gentleman.
1: Na zadanč sem ženi moji držal odprto marelo.
0: Wow.
1: Ja, in to v Nomnju, med bohinam in blinam.
0: Beš.
2: Ja.
1: Nama imenava gumo na avto, k so gumi defektu.
0: Na krasen, ja, kako si ti prijazen.
1: Pa sem pa na mlado punco tudi srečal, a veš?
0: Ja.
1: In sem opazil, res luštno, tako brhko, opazil, da ima odpeto zadrgo.
2: Ja.
1: Sem rekel, gospodična, štacuno imate odprto. Luna pogleda prav peška. Tole je zate slaščičarna.
2: Ste to videli?
0: Štacuno.
1: Ja.
2: Ej. Pepelka.
1: A pepelka.
2: Pepelka.
1: Pepelka.
2: To je ženska,
1: ja,
2: ki jo je v srečo samo en par čevljev.
1: Ja, res je.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Okay, pa še tisto
2: zgodilo. Žal, žal je to pravljica.
1: Ja.
0: Ja. Je kar redko, ja, stane.
1: Če, če imajo pogled, nam res, mislim, da je sto nogak začne ja, malo ja, pospravljati. Ja. No, dva jahra, del na Delenjskem. Sta še pa v gost mahle, se ni videla tudi po metre naprej na jago. In vsak svojo prisrčenco pridno praznita. Ohrma nekaj začmi, odstrel. Ja. Pa koga pa imaš? Ja, je rekel popir, jaz v dečba bil tole lahko v fazon. Gre stati naprej spet začmi, spet poč. Pa koga pa imaš ti? Ja, je rekel podlaka, sosed, če je bil pa lisjak.
0: Ja.
1: In gre stati naprej, spet začmi nekaj, spet poč. Prav koga pa imaš? Je rekel po dokumentah sodeče Janez Dolenc za plotnice.
0: Neki no.
1: Ja. Zdaj, ki je tako vroče, imam en fajn recept za eno svežilno pijačo. Blender vzameš,
0: ja.
1: Zmečeš noter limono, korenček, led. V glavnem, vse to zmiksaš, zliješ v skret, pa vzameš empir z hladilnika.
2: Tako. Malo se ura briganja, ampak jaz lahko danes zaključno misel.
0: No, zaključno misel.
2: Zaključno misel. Mi smo izobraževalna oddaja.
1: Ja,
2: mislim, zato nas plače.
1: Ja,
2: za, mislim, za izobraževanje. Ne?
1: Ja.
0: Taka dodana vrednost.
1: No, dej, dej.
2: Najbolj pomembno v življenju je to, da imaš v najtežjih trenutkih ob sebi žensko, ki ti reče, a sem ti rekla?
0: Ja. No, a sem ti.
1: To pa mi dva malo.
2: Ja. Ja, ja.
1: V redu, hvala lepa.
0: Ljubo se majte.
1: Čau, bavo.
0: Čau.
1: Mura, mura.
0: Igra mura.
1: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostilna Ingliča Škofje Loke je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, ob nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do dva bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Inglič in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031 646 903 ali na www.transles.si.

0: 18 minut še manjka do 8. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Večinoma bo oblačno. Dopoldne se bodo začele zopet pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 22. Ponoči se bo ozračje nekoliko umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca pričakujemo na Primorskem. Občasno bodo sicer možne krajevne padavine, deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18, na Goriškem in v Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 pa do 28 stopinj Celzija. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Kredarica v oblakih 8 stopinj Celzija, na letališču Brnik je oblačno 19, v Lescah 18 stopinj Celzija, v Ratečah 16, na Voglu pa prijetnih 14. Kar mirno je na gorenjskih cestah, upamo, da tako tudi ostane, ampak bodo pa jutri ob 6. uri zaprli priključek Brnik v obe smeri. Tako bo do nedelje do 18. ure, seveda gre za izgradnjo krožišča Kranj spodnji Brnik in avtocestni priključek Brnik. No, v ponedeljek ob 4. uri zjutraj pa bodo zaprli prelaz Vršič. Obvoz bo možen preko mejnih prehodov Predel in Rateče, v primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. Po predvideni časovnici pa bo cesta čez Vršič zaprta do torka do 6. ure zjutraj. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Joj, no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
3: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
2: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
3: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
2: Torej, nova soba zame.
4: In nova kuhinja za nas.
3: Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
2: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
3: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
1: Country plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji Gori. Petek, 21. avgust od 18. do 24. ure. DJ Šerif, country ples in okusna morska kulinarika. Vstopnina samo 18 evrov. Kmetija Čoš, kavbojska dežela. Vabljeni.
4: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Šuštar Fest 2026.
1: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa. Zabavni program Radija Gorenc. Modna revija. Animacija za vse generacije. Izvrstna kulinarična ponudba.
9: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra. In na Šuštarski nedelji dan kasneje.
1: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
10: Pridi, vstop je prost.

Za vedno skladba, ki ni ustvarjena z umetno inteligenco. Zakaj to govorim? Kaj ti glasba ustvarjena z umetno inteligenco še naprej prepravlja pretočne platforme. Nova študija razkriva, da je bila pri skoraj 40% nove glasbe, izdane po vsem svetu julija 2026, pri ustvarjanju uporabljena umetna inteligenca. Pretočni velikan Spotify je pred kratkim napovedal, da bo nekaterim profilom izvajalcem začel dodajati oznako AI persona, s katero bodo poslušalci lažje prepoznali, kdaj je bila skladba oziroma kdaj je izvajalec ustvarjal s pomočjo umetne inteligence. Pobuda pa se bo začela že septembra. Medtem ko so nekateri izvajalci, kot sta denimo Kate Bush in Brian May iz skupine Queen, javno izrekla torej nekako kritiko ustvarjanja z umetno inteligenco, pa so nekateri uporabniki oziroma izvajalci do tega nekoliko bolj sproščeni. Luke Steele iz skupine Empire of the Sun je pred kratkim priznal, da pri ustvarjanju glasbe uporablja umetno inteligenco. Boy George je povedal, da je umetno inteligenco uporabil pri pisanju svoje izrazito pro-izraelske regi skladbe We Will Dance Again. Med novejšimi izvajalci, ki so zaradi uporabe te tehnologije razburili svoje glasbene kolege, pa je tudi ameriški rapper Tyga. Priznal je namreč, da je umetno inteligenco uporabil kot orodje pri svojem novem albumu Starface, ki je bil deležen zelo slabih kritik. Tyga je z umetno inteligenco menda ustvaril retrosintetizatorske zvoke na albumu. Uporabo te tehnologije pa je Tyga primerjal kar z obdobjem, ko se je pojavil autotune. No, naslednja skladba 100% ni ustvarjena z umetno inteligenco in niti ne z autotunom. Lepo je biti tisti pravi in neumetni muzikant.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Nočna neurja so povzročila nekaj nevšečnosti. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa ter gasili požara hleva in stanovanske hiše zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo nekaj ostrešji, v Ljubljani pa je znova poplavilo dva podvoza. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Agencija Republike Slovenije za okolje pa je dodala, da ni še konec poletja. Prihodnji teden bo še postregal s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo na tuje. Demokratična republika Kongo, ki jo je sredi maja prizadel izbruh ebole, je prejela 70 tisoč odmerkov cepiva odobrenega za zaščito pred tem virusom. Vendar ne pred sevom, ki se trenutno širi v tej afriški državi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Nazaj domov, občina Predvor nadaljuje z deli v središču Predvora. O delih je predvorski župan Rok Roblek povedal.
2: Pomikamo se proti skrajnim dnem in tednom zaključka tega projekta, ko se v bistvu bo uredilo vaško jedro med občino, župniščem, cerkvijo in pa gradom. Ta del je bil nekako leta predmet razprav, na kakšen način urediti in povrniti vodi, pač suhi, ki teče skozi našo občino, kako je povrniti neko ustrezno mesto na način, da bo vseeno poplavno varno in pa da bo možno, bom rekel, neko imitacijo tega podobne zadeve videti, tako da v bistvu nameščeni so že bazenčki, trenutno se pa izdeluje ta dotoka in pa črpalni del, potem pa še finalni tlak na tem severnem delu in nekako v drugi polovici ali pa proti koncu septembra upamo, da bo zadeva zaključena.
1: V ponedeljek bo zaradi asfaltiranja za en dan popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma preko Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. V primeru slabega vremena bodo dela in zaporo prestavili na poznejši termin v prihodnem tednu.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Ponoči se bo zrače umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca pričakujemo na Primorskem. Občasno bodo možne krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18, najvišje dnevne od 21 pa do 28 stopinj Celzija. Čez dan so možne močnejše nevihte, možen je pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov, krajevno je možna tudi toča.
0: Ceste.
1: Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, upamo, da tako tudi ostane. Krajši zastoj je od Domžal v smeri proti Ljubljani, zastoj je dolg slabe 3 km. Ne pozabite, da bodo jutri ob 6. uri zjutraj za dobrih 24 ur zaprli priključek Brnik v obe smeri zaradi izgradnje krožišča Kran spodnji Brnik, avtocestni priključek Brnik. Kot že rečeno, pa bo od ponedeljka do torka zaprt prelaz Vršič, obvoz pa preko mejnih prehodov Predel in pa Rateče. V primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-1-3.
1: 7 minut je čas za 8 in čas je, da pogledamo, kaj se je dogajalo na številki 1-1-3. Več o tem pa Matej Ferk. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Gorenjski policisti smo obravnavali 8 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in eno v zasebnem prostoru. 4 prometne nesreče, v katerih sta se 2 osebi lahko telesno poškodovali. Obravnavali smo še vlom gostinski lokal, hišo, garažo, gradbene kontejnerje, poškodovanje tuje stvari, ki se obravnava kot prekršek, in kazniva dejanja povzročitev splošne nevarnosti pri delu na gradbišču. Kar nekaj dela je policistom povzročilo neurje v večernem času in posledično je prišlo do 2 požarov, kratkih stikov na električnih napravah, poplavljenih cest, podrtih dreves in eno je padlo tudi na parkirano vozilo. Poleg tega še gorsko nesrečo, ki se je končala s poškodovanim kolenom, poškodbo pri športnih in adrenalinskih aktivnostih ter vrsto manjših dogodkov. Želim lep dan.
1: In pa miren vikend dodajamo s frekvenc Radia Gorenc. Naj bo fenomenalen.

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.com. Si Eventim Picasso, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Mredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
7: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
4: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako! Keramika Kran, fenomenale! In pika!

Ja, takole, gremo kar na sneg, kajti pred ekipami v alpskem smučanju je obdobje priprav na novo tekmovalno sezono, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Kranj-Montani. In čeprav smo mi še v primežu visokih poletnih temperatur, je na južni polobli zima. Snežne razmere v Čilu pa želijo izkoristiti tudi slovenski smukači, ki so onstran Atlantika že poslali dobro tono opreme. Čilski snežni kamp je za slovensko ekipo v hitrih disciplinah osrednji del priprav, torej poletnih priprav. In v ponedeljek se bodo proti gorovju Andi odpravili Martin Čater, Nejc Naraločnik, prvič Alen Hriberšek pa Miha Hrobat. Na pripravah pa bo tudi čas za testiranje materijala. V Ušuaji sta že Žan Kranjec in Miha Oserban, Neja Dvornik pa je na poletnih pripravah na Novi Zelandiji. No, Andreja Slokar pa je še vedno v postopku rehabilitacije po poškodbi kolena in zato za zdaj še ostaja v Evropi. Mi pa gremo cik-cak naprej in to z retro bandom. Zdaj, če po snežnih strminah ali pa kje drugje, se pa odločite povsem sami. Pa dobro jutro!

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, tudi ni vsak avto Jugo. Zakaj to razlagam? Ja, konec julija sta se Lina Debeljak in Blaž Košir iz Žirov odpravila proti Islandiji. Med 8000 kilometrsko odpravo, ki jo je popeljala tudi okoli Islandije, sta za društvo za zaščito živali zbrala 7000 evrov. Pod otja pa je bila vse prej kot običajen izlet. Popotnika sta morala starodobnikom namreč najprej prečkati Evropo, na to jo je čakala še 50 ur dolga pot s trajektom čez Severno morje in Atlantik vse do Reykjavika. Je pa v okviru odprave dvojica, kot že omenjeno, naredila kar 8000 kilometrov, 1000 od tega je bilo po makadamu in kdo drug kot Jugo je vse to zdržal. Blaž in Lina pa sta vse stroške potovanja krila sama, tako da je vsak evro zbran z donacijami dejansko namenjen za pomoč zapuščenim živalim. In kot smo slišali, 7000 evrov sta zbrala. Bravo. In kakorkoli s tem je tudi Blaž presegel svoj cilj, kajti leta 2023 je z Jugom potoval na Nordkap. To se pa dobro sliši, z Jugom na Nordkap. No in takrat je zbral 2000 evrov. Kakorkoli, Jugo 40 let zdrži, je pač dober letnik. Kaj moramo? Boj stari avto in pa Petra Finka na frekvencah Radia Gorenc.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kaj se dogaja na cestah, pa sedaj le Sandra Jaksetič Urbančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. No, zastoje sta še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa tudi na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Gneča je tudi že na cesti od mejnega prehoda Dragonja proti Kopru, sicer pa po ostalih cestah promet trenutno poteka tekoče. Nekaj delovnih zapor je napovedenih za ta konec tedna popolnih, med drugim bo zaprta Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri, od jutri od 5 zjutraj do ponedeljka do 5 zjutraj, obvoz bo po sporedni regionalni cesti. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt priključek Brnik v obe smeri, od jutri zjutraj od 6. ure pa do nedelje do 18. ure. Toliko o prometu, lep dan še naprej želimo in srečno pot.
1: Hvala Sandra in lep vikend tudi vam. Na nebu pa bo danes večinoma oblačno, dopoldne se bodo že začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 30 na severozahodu, le okoli 22 stopinj Celzija. Ponoči naj bi se ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekoliko bolj sončno bo na Primorskem. Občasno bodo še možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 18 najvišje dnevne, od 21 pa do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Čez dan so možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov, krajevno je možna tudi toča. V nedeljo in ponedeljek pa bo večinoma sončno in tudi nekoliko bolj suho.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
2: Več informacij in prijava na comtex.si.
3: 22. EU ples brez meja.
1: Sobota, 22. august od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
3: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
1: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.
4: Country plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji Gori. Petek, 21. august od 18. do 24. ure. DJ Šerif, country ples in okusna morska kulinarika. Vstopnina samo 18 evrov. Kmetija Čoš, kavbojska dežela. Vabljeni.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
5: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in Ukava. Varni razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
1: V nedeljo 23. augusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
10: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
1: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
10: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
11: Top weekend v Mr. Petu.
12: Mr. Pet.
11: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole pa smo pripeljali tale osvežen teden že skoraj da do konca. Poletje seveda je še vedno v polnem zamahu. Kaj se bo dogajalo v Tržiču in okolici, pa nam zaupa danes Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
2: Naj živjo. Ja, kot si rekel, poletje je še vedno v polnem zamahu, vročina nas še kar ni izpustila iz krempljev, zato vas vabimo, da z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom, ki ga mogoče še ne poznate. V ta namen naj vas prijazno pomnimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus. Dolžanom v Sotesko in Šantanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z enim od naših vodnikov. Več informacij in prijavni obrazec pa dobite na naši spletni strani visittrzic.com.
0: Drugače pa, zdajle, ko je čas dopustov, je tudi čas branja, zato so pri nas, pri naših sosedih, ja, tako pripravili številne akcije branja.
2: Tako, ja, pestro dogajanje, kot rečeno, nas čaka tudi v knjižnici. V teku so poletavci, najpoletavci, pa bralni srečelov, družinsko branje, kosovelo kviz in pa počitniške uganke za otroke. No, v galeriji paviljon 1B je še vedno na ogled razstava del v sklopu 15. Ekstempora Tržič. V kulturnem centru pa razstavljajo članice in člani Društva slepih in slabovidnih Kranj. Vabljeni na ogled obeh razstav.
0: Drugače pa jutri se pleše in poje na Ljubelju.
2: Tako je. Jutri bo veselo na starem Ljubelju, kjer se bo odvil že 22. EU ples brez meja. Pričakujemo vas od 10.30 ure dalje. Za pijačo in hrano bo seveda poskrbljeno, ne bo pa manjkala niti dobra muzika. Letos bodo nastopili harmonikari glasbene šole Bučar in ansambl Osvajalci. Pa še ena pomembna novica, organiziran bo tudi brezplačen prevoz, in sicer ob 8.30 v Križah pri Zadrugi, ob 8.45 v Tržiču na avtobusni postaji ter ob 9.00 v Bistrici pri Zelenjavarju. No, nazaj domov pa bo avtobus iz platoja krenil ob 15. uri. Lepo vabljeni.
0: Ja, se vidimo, in ko bo pa tale ples mimo, pa zaupamo tudi, kaj nas čaka na Šuštarski nedelji, sedaj pa se že res bliža in vsi jo že komaj čakamo.
2: Točno tako.
0: Za danes pa najlepša hvala, Nina.
2: Hvala
0: in
2: tebi.
0: Se kmalu vidimo in slišimo. Tržič, odkrij košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je na včerajšnji dopisni seji razrešila dosedanje ter imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Za preostanek mandata, torej do 12. septembra prihodnje leto, je vlada imenovala Andreja Lampeta, Simono Kavčič, Janeza Remškarja in Matjaža Trontlja. Ob današnjem mednarodnem dnevu za poklon in spomin na žrtve terorizma je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v izjavi poudaril, da zgodbe žrtev nikoli ne smejo biti izrabljene oziroma uporabljene za širjenje sovraštva niti na digitalnih platformah. Tema letošnjega dne pa je okrevanje skozi spomin. Občina Preddvor nadaljuje z deli v središču Preddvora. Končana naj bi bila do septembra. O ostalih delih v občini pa je preddvorski župan Rok Roblek povedal.
2: Upamo na začetek del na tribuni športnega parka, tam se usklajujemo še glede projekta, pa ponovno objavljamo javno naročilo, ker smo prejeli subvencije. Dela potekajo še na suhadolniku, zaključek ene zložbe na južnem delu, pa mislim, da bo v naslednjih dneh tudi zadeva zaključena. Cesta pa je že asfaltirana in pa prevozna, tako da je uporabnikom na nek način omogočen tudi dostop do teh visokogorskih kmetij.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Sorica pa pripravlja gasilsko veselico v Spodnjih Danjah, več pa župan občine Železniki Marko Gasar.
3: Vabljeni vsi v to soboto 22. avgusta ob 17. uri v Spodnje Dajne, kjer bo gasilska veselica. Igrala bo ta dva ansambla, retro muzikantje od 17. ure do 20. ure v zvokih pristne avsenikove glasbe s tercetom in v nadaljevanju po 20. uri pa bo odr zavzel ansambel Banovšek.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 pa do 30 stopinj Celzija, le na severozahodu okoli 22. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 bomo namerili, najvišje dnevne od 21 pa do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoji so tudi že na cesti Šmarje-Koper. Še to, od jutri od 6. ure zjutraj pa do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik v obe smeri, od ponedeljka do torka pa bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo preko mejnega prehoda Predel in pa Rateče, v primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. 9.4 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu pišejo o zadnjem slovesu od Milene Zupančič, pa o tem, da je Marko Gasar novi državni svetnik. Pišejo tudi o praznih pipah v planinskih kočah ter da znova iščejo direktorja, direktorico Kranjske knjižnice. Gorenjski nogometni derbi je pripadal Kranjčanom, oče je sanjal, sin je uresničil, pišejo pa tudi o visokem jubileju Triglavskega doma.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda.

0: tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
1: 22. EU ples brez meja.
2: Ej, dej priče ti, no, ja plesat, kaj pa?
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!

Ja, dež je in dež bo še padal. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile tudi nad vso državo. Najvišje dnevne temperature od 25 pa tja do 30 bomo namerili, le v naših krajih okrog 22. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj več sonca bo na Primorskem, še pa bodo možne krajevne padavine deloma plohe. Zjutraj od 14 pa do 18, čez dan pa tja do 28 stopinj Celzija.

0: Zastoji so trenutno na cesti Šmarje-Koper, na gorenjski avtocesti pa bodo jutri ob 6. uri zjutraj zaprli priključek Brnik v obe smeri. Tako bo vse do nedelje do 18. ure. In še to, v ponedeljek naj bi zaprli prelaz Vršič za 24 ur in obvoz bo preko mejnih prehodov Predel in pa Rateče. V primeru slabega vremena pa se zapora prestavi na kasnejši datum. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, vse.

0: Petek je danes in če iščete raj na zemlji, potem imamo za vas odlično novico, kaj ti danes se bomo sprehajali prav po raju. V naši družbi sta Maja Zupanc in Rok Bremec, ki ustvarjata YouTube kanal Raj na zemlji. Lepo pozdravljena.
1: Živjo.
0: Mi se poznamo, tako da se bomo tikali. Prihajata pa oba dva nekako z gorenjskih koncov. Maja, s kje si ti?
2: Jaz sem original z Bohinja.
0: Okay.
2: Živim pa zdaj v gorja.
0: Rok, ti pa z gori?
1: Jaz sem pa tudi original, jaz sem pa original Blejc, pa zdaj živim v gori.
0: Tako, no. Prav Blejc, ne Blejčan.
1: Blejc.
0: To je zelo pomembna zadeva tako. Na Blejdu. Tako. Zdaj, veliko mladih si v današnjih časih želi postati spletni vplivnež. Vidva sicer sta mlada, ne čisto mlada, nista pa vplivneža, ampak imata zelo zanimive službe v bistvu. Maja, ti si tista, ki, ko se mečkam prehitro peljamo, ali kako je, na Bledu?
2: Ja, delam, ja. V medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, ampak smo zelo prijazni.
0: To je res.
2: Ja, sploh jaz, no. Moje delo je malo bolj drugače.
0: Ampak ti nisi dejansko tista, ki bi
2: talala
0: kazni.
2: Ne. To so moji sodelovci. So pa tudi oni zelo prijazni. No.
0: Drži.
2: Da ne drži ta mit, da ko prideš na Bled, si ta prvo dobiš listo. To ni res.
0: Rok, kaj pa tvoja služba?
1: Jaz sem pa po poklicu gozdar, delam v slovenskih državnih gozdovih in imam v bistvu na čez odpremo lesa v državnih gozdovih na, bi rekel, zgornjem Gorenjskem.
0: No, kako je prišlo do YouTube kanala, tudi kakšen projekt Majo in Roka čaka, potem pa v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: Raj na zemlji je YouTube kanal, ki v zadnjih časih pridobiva vedno več sledilk in sledilcev. Koliko jih imata? Maja in Rok sta namreč v naši družbi. Koliko sledilcev imata?
1: Mislim, da jih je zdaj okoli 3600 na YouTube kanalu. To je za Slovenijo že kar lepa številka.
0: No? Lepa številka. Povedali smo prej, da v bistvu nista ustvarjalca digitalnih vsebin po poklicu. Imata svoje povsem običajne službe, ampak v prostem času pa ustvarjata ta YouTube kanal. Zdaj, preden se posvetimo YouTube kanalu, mogoče to, kje sta se spoznala? Kje v naravi?
2: Ja, itak. Ja? Poznala se sicer že zelo, zelo dolg časa, ampak tako, šla sva pa prvič skupaj v Hride v Bosno.
0: Tako?
2: Jaz sem si do takrat predstavljala, da je Bosna samo Mostar pa Sarajevo pa Čevapčiči, ki nisem se niti v sanjah predstavljala, da ima tuk skrivnosti Bosna, tuk hribov, jam, sotesk, slapov in to v bistvu še čist bolj v primitivni obliki, ne tako razširjeno, množično, turistično, kakor sva mi dva zdaj vajena naših domačih občina, ne, in je bil res prav balzam, no, in pa sem se skrati začelo v bistvu.
0: Zanimivo, da Rok, ti si bil tudi smučarski tekač, trener mladih športnikov.
1: Tudi, ja.
0: Ja.
1: Samo kar 17, sem najprej sem sam, bil sam teku, precej, 20 let skoraj. In sem bil pa naprej trener, samo bohinjske tekače, biatlonce. Potem sem pa, tudi ja, 17 let sem bil trener, potem mi pa malo prerasel čez glavo, no, bom rekel. Tako da se pa je odločil za drug hobi, no, bom rekel.
0: No, zdaj svoj prosti čas zelo rada preživljata na prostem, sta tudi starša. Sicer na vajnih videih otrok običajno ne vidimo, ne? Ampak preživljate kot družina, recimo, prosti čas skupaj na prostem.
1: Ja, seveda.
0: Je to tisto, kar nam nekako pomaga. Maja, tudi ti imaš otroka s posebnimi potrebami?
2: Ja, starejši je Žiga avtist in tudi on včasih gre z nama. Zelo rad, ker on je, pač on se ne pritožuje. On vse mu je zelo super, no, tako da tudi zadnji krat smo bili skupaj v Bosni. Tak zelo vesel otrok, pa nima nobenega strahu pred neznanim, sploh recimo ne boji se ne jam, ne višine, ne globine, nobena stvar mu ni pretežka, tako da je zelo zanimivo. No. Tudi njegov občutenje narave je tak zanimiv, a ne?
0: Ja,
2: tako da včasih popistri tudi kakšen video, kje recimo smo bili v eni jami v Bosni in so bili netopiri, on tako ptički, a ne? On to pač on ne govori, ne, pač samo par besed, tako bolj smiselno.
0: Pravi ga narava nekako tako, ja, kot vse nas,
2: pomirja,
0: tudi njega pomirja.
2: Seveda, pa spodbuja k njegovi pač razmišljanju tudi, ne, uporabi tudi po narave v vsakodnevnem življenju. Ne, super, ja.
0: No, ampak pripravljata en prav poseben projekt, imate tudi zelo zanimive na svete, lahko rečemo, za zelo skrite, ampak ta toliko bolj zanimive kotičke v naši bližini, tako da ostanite v naši družbi.

0: YouTube kanal Raj na zemlji ustvarjata Maja Zupanc in Rok Bremec. In Rok, če se ne motim, ti si ustvaril ta YouTube kanal, ne?
1: Tako je.
0: Kako je prišlo do te ideje?
1: Ja, se pravim, najprej sem bil trener v popoldanskem času, ne, poleg službe. Potem sem se pa pač odločil, ja, da pustim to, bi rekel, popoldansko dejavnost. Potem bi pa hmal začel biti dolg časa, ne, popoldne. Vedel sem pa, da poznam ogromen lepih stvari v Sloveniji, že kot gozdar, kot poklicno, ne, sem že precej, bi rekel, spoznal. Pa tudi tako me seveda zanima, tako da sem se odločil, da bi pa jaz poskusil s YouTube kanalem. In sem se pač naučil montirati in smo štartali.
0: Zdaj, malo si že omenil, kje najdete take zanimive kraje, ker pogosto govorimo, ne, da skritih kotičkov v Sloveniji ni več, posod so turisti, ampak vidva pravita, da so skritih kotički še vedno, da se še najdejo, vidva jih tudi potem nekako pokažeta. Kako se pripravita na samo snimanje?
1: Ja, jaz v bistvu pregledujem zemljevide, pa tudi vidim na družbenih omrežjih, ne, dobim razno razne podatke. Samo kakšna fotografija mogoče in to me res zelo zanima. Recimo na zemljevidih pa tudi vidim kakšno sotesko, ki ni videti na en kaj posebenega, ampak jaz grem to pogledat in potem sem ponovat kar presenečen. No,
0: no tudi mi smo presenečeni, ko vidimo, kaj vse te soteske skrivajo. Kako greste videla, tudi vidim zdaj čisto v neznano, ne? V bistvu brod ta včasih preko kolen po vodi in tako naprej, da najdete vse te skrite kotičke, pa v juni recimo strah, da bi, ne vem, preveč ljudi vam sledil te zelo slikovite dele.
2: Zato, ker v bistvu tuk sva pa, da ne pokaževa korak po koraku, ampak recimo za tiste ta prave, strastne, take raziskovalce, kot smo mi dva, bodo že najdel. Ni pa to za širše množice, a ne? In tudi namen videov ni propagirati, reklamirati, ampak pač pokazati, da obstajajo še taki res biserčki, a ne? Se je treba mehem potruditi, da se jih najde. A ne? In tudi recimo pač je bilo že tudi kakšen negativen komentar, ampak tu pač zdaj smo v taki dobi, da so in pozitivni in negativni komentari. A ne?
0: No, ampak, ko smo že ravno pri teh pozitivnih, negativnih komentarjih, Rok, tebi se je zgodila celo med snemanjem nesreča, kjer so te gorski reševalci tudi rešili, zahvalil si se jim in tudi pokazal, kako v bistvu to reševanje konec koncov poteka, kako hitro do tega lahko pride, kljub temu, da poznaš teren, da se znaš gibati po terenu. Kakšna je bila ta izkušnja tako iz prve roke?
1: Ja, res, zanimivo, no. Tako da jaz sem pač šel peš po enemu brezpotju in sem pač zdrsnul, se ujel za rušje in pač rama ni zdržala in posledica je bil izpah rame. Potem pa seveda pokličem 112, ker sem vedel, da peš ne bo šlo deleč. So res zelo, zelo hitro odzval, tako da res en reševalc je bil pri meni že v 15 minutah. V bistvu sem mu srečo, ker je bil tam z družino, zelo bliz in se je takoj seveda odzval. Ker takrat sem bil pač sam in mi je bilo zelo res pomembno, da je bil en z mano, res tako hitro, ne. Tako da, ja, potem smo pa čakala helikopter, bila je nedelja, lepo vreme, tako da helikopter je še prej rešel nek v Kamniških Alpah. Meni se je pa to zgodil nad Bohinjem, v bistvu na Možico, no. Ja, potem pa so prišli reševalci, pa zdravnik, so se trudili z mano, z mojo roko, roka ni skočila noter, tako da so me mogli s helikopterjem dvigant, pač stegnjeno roko, no, v helikopter, pa da so me poje pripeljali v jeseniško bolnico, da so me tam poje do konca.
0: Danes je vse v redu?
1: Vse v redu.
0: No, ampak odpravljate se po vsej Sloveniji in prav o tem bomo govorili tudi v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi.

0: oglasi.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
1: 22. EU ples brez meja.
0: Sobota, 22. august od 10. ure in 30 minut dalje na Starem Ljubelju.
1: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na Starem Ljubelju.
0: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
1: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddhartha in Killer Face.
0: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
5: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: Maja in Rok sta v naši družbi na tole petkovo dopoldne. In če slučajno iščete kakšen navdih za kakšen izlet, ko se vreme nekoliko izboljša, potem je morda en tak zanimiv namig tudi njun YouTube kanal, in sicer Raj na zemlji. Več o tem boste našli seveda na YouTube kanalu, ampak nekaj smo že povedali, marsikaj sta že odkrila, skrite kotičke pokazala, kaj vse skriva naša prelepa domovina, se pa sedaj odpravljata na najvišje vrhove oziroma točke slovenskih občin. Vemo, Slovenija je razdeljena, mislim, da na več kot 220 občin, to pomeni...
1: 212.
0: 212, tako, 212 občin. Torej, kar zanimiv projekt, zdaj sicer Triglav vem, da je najvišji vrh več občin, pa mislim, da je edini, ki...
1: Ni več edini,
0: jih je več. Aha, se pravi, ne bo treba na 212 tako. Vrhov stopati. Ok, pa dajmo najprej začeti. Kako sta pa šla spav do te ideje?
2: Spomnil se je Rok. Ja. Mila sva oba dva bolj tako pomlad, turbulentno, kako so nek zapisali, res turbulentno in sva res rabila neki svež izziv. Nečesa, kar se ni še nihče lotil, to je tudi Rok ugotovil, no, in sva začela s projektom, ki že poteka, tako da si ga lahko že ogledajo, štirje videi so že bili objavljeni, tako da je res fascinantno, kup je lepa Slovenija, a ne, da recimo mi dva sva bolj otroka Julijskih Alp, niso samo Julijske Alpe, imamo Koroško, Savinjsko regijo, zdaj sva se vrnila z Koroškega dela Pohorja, sva oba navdušena, oba sva bila prvič.
0: No, tu moram reči, da imam tudi jaz malo težave. Ne? Sem tudi odraščal v Julijskih Alpah. Te razgledi so pač nekaj posebnega, bodmo iskreni, ampak velik krasnih koncev. Morda mečkan skritih je še po Sloveniji. In, ja, našla sta, zdaj, dober, verjamem, da ni težko najdeti najvišji vrh občine Žirovnica, pa najvišji vrh občine Jesenice, pa Bohan Bovc, Kranjska Gora, Gorje. A ne? To so seveda Stol, Vajnež, Triglav. To poznamo vsi. Kako recimo najdeš najvišji vrh občine, ne vem, Trzin, Piran, Ankaran?
1: Ja, pridobil sem v bistvu en poseben zemljevid, bomo rekli, posebne karte, ki so res precej podrobne, no. Imajo plasnice zelo v bistvu na 2 metra, se plasnice. To nam bo koristilo predvsem v Prekmurju. Tam bo v bistvu največji izziv bo Prekmurje. Te nižinske občine, ker kakšna občina nima tudi enega kucljane, ne. Aha. In recimo med občina Odranci, recimo je v bistvu mislim, da so naša najmanjša občina in ima med najvišjo pa najnižjo točko samo ne 3-4 metre razlike. A ne? In to bo res poseben izziv. Najde sred ravnine, najvišjo točko. Ampak je pa tako, ne, da pač so, ta Štajerska Prekmurje se dviguje recimo z juga proti severu, a ne? Tako da na skrajni severni točki oziroma severozahodni ali pa severovzhodni točki občine bo pač najvišja točka. A ne?
0: Ja, zanimivo, ne? To je skoraj kot Maldivi, ne 3 metre višinske razlike. Ja, nič, zanimiv projekt pa jo čaka. Koliko časa računata, da boste potrebovala za ta projekt?
1: Približno leto pa polno računava.
2: Pa zaključila bova s Triglavom.
0: Zaključila?
2: Simbolično bo to, ja, ker to je pač Tromeja, najvišji vrh je to, ne, in pač poseben pomen bo, no, zadnji.
0: Tja odhajata, na zadnje. Torej,
2: prvi je bil pa Bled.
0: Prvi je bil pa Bled?
2: To je bil pa Bled.
0: Je kaj je najvišji vrh Bleda?
1: To je pa v bistvu neimenovan vrh, nima imena, na Pokljuki, 1401 meter visok, a ne, večina Bledcev misli, da je najvišji vrh, recimo Galetovec.
0: Ja.
1: Ampak ni.
2: Če date v Google ali pa če GPT bo napisal, da je najvišji vrh Galetovec, vrh, a ne? Pa ni.
1: Ni. Ta najvišja točka je oziroma je vrh, ampak res ni imenovan, no. Zraven je vrh Kokošinica, ampak ta je ne 7 metrov nižji, ta je pa še ne 100 metrov stran in je to najvišji vrh Pokljuke, ki nima imena.
0: No, to bomo spremljali na vajnem YouTube kanalu, vse tele dogodivščine, že glede na to, kar ste zdaj povedala, vidim, da bo zelo zanimivo, tudi zelo gledljivo. Vama pa eno stvar obljubim, če me vzamete sabo, grem pa z vama na Triglav.
1: Z veseljem.
0: Roka.
2: Pa tam bom oddajal živo, evo.
0: Tako, zmenjeno. Kar
2: super.
0: smo rekli, točno. Roko smo si dali.
2: Evo.
0: Več informacij najdete na YouTube kanalu Raj na zemlji. Maja, Rok, hvala vama za tale obisk. Kam se odpravljate tale vikend? Mogoče lahko kaj povesta. Vreme sicer ni ravno najbolj.
2: Niti še ne veva. Zdaj, eden izmed prvih ciljev je Grintovc. Morava zdaj te visokogorske.
0: V tej sezoni, ne?
1: Pred snegom.
2: Pred snegom, ja. In je Grintovc je zdaj eden prvih nas, se znamo.
0: Najvišji vrh občine je Kranj.
1: Ne. Grintovc ima tudi tri občine.
0: Jezersko.
2: Preddvor pa Kamnik.
0: Aha, tako.
2: Ja, Kranje pa Storžič.
0: Aha, Storžič.
2: Sva pa že bila.
0: Tako. Ja. No, to sta že bila, tako, ja. Točno. Hvala vama za obisk, se vidimo.
2: Z veselom.
0: Čau.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Izvedba spletne peticije neizogibno pomeni zbiranje osebnih podatkov, je opozoril informacijski pooblaščenec. V priporočilih je organizatorje peticije opomnil, da morajo zagotoviti jasne privolitve za uporabo osebnih podatkov ter poskrbeti za ustrezno varnost. Podpisnike pa pozval, da z osebnimi podatki ravnajo premišljeno in odgovorno. Poglejmo na tuje. Avstralska policija je sporočila, da je moškega z avstralskim in ruskim državljanstvom obtožila tujega vmešavanja, saj naj bi skušal Rusijo obveščati o dejavnosti ukrajinskih oboroženih sil. Za kaznivo dejanje namernega tujega vmešavanja je v Avstraliji predvidena 20-letna zaporna kazen. Nazaj domov. Na spletni strani občine Preddvor je objavljenih več razpisov, več pa preddvorski župan Rok Roblek.
2: Glede tega zbiranja predlogov na prometno strategijo, tudi z upravo se ukvarjamo z vprašalnikom. Zdaj, na tej celosti prometni strategiji, ki smo jo pred leti začeli izvajati z namenom identifikacije potrebnih kanalov, celostno obravnavo vseh mobilnostnih poti, torej v tem primeru ne gre zgolj za ceste, ampak tudi za druge načine mobilnosti, kolesarjev in peštov, tako da klele velja predvsem izpostaviti možnost angažmaja ali pa možnost predlogov, ki jih lahko podajajo občani in na ta način bo nek cikl prihodnih investicij še bolj odgovarjal ravno uporabnikom.
1: Tržiško raglanje je postalo del slovenske kulturne dediščine, več pa podžupanja občine Tržič Metka Gabrc.
3: Opis v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Pomembno priznanje vsem, ki so to tradicijo ohranjali skozi desetletja in jo še danes prenašajo naprej. Ob tem bi seveda rada posebej izpostavila Tržiški muzej in vse posameznike, družine in ragljače, ki so svojim delom pripomogli k temu, da je ragljanje še danes del našega mesta. Pomembno pa je, da razumemo, da vpis v register ni konec zgodbe, prav nasprotno. Je predvsem priznanje in spodbuda, da bomo za to dediščino skrbeli tudi v prihodnje. Kajti najboljši način, da dediščino ohranimo, je, da jo še naprej živimo.
1: Projekt priznanja in upisovanja pa je vodil kustos Tržiškega muzeja dr. Bojan Knific.
0: Vreme.
1: Oblačno imamo, pojavljajo se krajevne padavine in tudi nevihte, ki se bodo začele širiti nad vso državo. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 25 pa do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 bomo namerili, najvišje dnevne od 21 pa do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Danes čez dan so možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled, pa tudi Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Zaradi spremembe vremena in močnejših krajevnih nalivov ter toče priporočamo voznikom, da so pozorni ter da računajo na nekoliko daljši čas potovanja. Od jutri od 6. ure pa do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik v obe smeri zaradi izgradnje krožišča Kranj Spodnji Brnik. Od ponedeljka od 4. ure zjutraj pa do torka do 6. ure zjutraj bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo možen preko mejnega prehoda Predel in Rateče. V primeru slabega vremena pa se bo zapora prestavila na kasnejši datum. Srečno, previdno in varno na cestah.
4: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Country plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji Gori. Petek, 21. august od 18. do 24. ure. DJ Šerif, country ples in okusna morska kulinarika. Vstopnina samo 18 evrov. Kmetija Čoš, kavbojska dežela. Vabljeni. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. august. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
4: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
2: Vigrov pa nimaš harmonke? Frajton center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040 729 567.

0: Sričko Kosove, koliko ur? Koliko ur gre tiho mimo nas? Tišina nam zagrinja obraz. Strmimo nevedoči kam v sivo zasenčeno zarjo poljan. V rokah obrazi so beli, bledi, kot so zaprte sinje oči. Sanjajo, sanjajo kdo ve kam. Vdalje odprejo se, kot rože v večer. Vzvenenje tišine, kot onkraj morja.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: na enem mestu.
1: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
2: In zabavni program Radia Gorenc.
0: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
2: Domen Kumar.
3: Kaj delaš mano, me folga mi srce.
0: Natalija Verboten.

0: Vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost. Ej, a greš plesat? Potem ne zamudi 22. EU plesa brez meja.
0: V soboto 22. avgusta od 10.30 dalje se vidimo na Starem Ljubelju, kjer bodo za odlično vzdušje poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Lačni in žejni ne boste, za okusno jedačo in pijačo bo poskrbela koča na Starem Ljubelju.
1: Da bo pot brez skrbi, je organiziran tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
0: 22. EU ples brez meja.
2: Ej, dej pričeti, no, ja plesat, kaj pa?
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
1: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
0: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
1: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
0: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila nove investicijske projekte. To so energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, priprava dokumentacije za novogradnjo objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik ter nadzidava zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, so sporočili po včerajšnji dopisni seji vlade. Poglejmo na tuje. Izrael je Turčiji jasno sporočil, da ne smejo vzpostaviti vojaške baze v Siriji. Je potem, ko je izraelska vojska napadla opuščeno letalsko oporišče na severozahodu Sirije v bližini turške meje, dejal izraelski premier Netanjahu. Turčija je obtožbe, da namerava tam vzpostaviti vojaško prisotnost, odločno zanikala. Nazaj domov. V Tržiču je strani stanovanjskega sklada Republike Slovenije načrtovana gradnja 6 javnih najemnih stanovanj v soteski Mlaka. Vsa stanovanja bodo namenjena neprofitnemu najemu ali kot oskrbovana stanovanja za starejše. Več pa tržiška podžupanja Metka Gabrc.
2: Ta projekt zelo pozdravljamo in ga težko pričakujemo. Na območju Mlake je namreč skozi dolga leta nastala precej specifična situacija. Objekt je bil dolgo časa dotrajan, zaradi tega pa so se skozi leta oziroma kar desetletja oblikovale tudi določene prakse glede uporabe zemljišča, predvsem parkiranja. Zdaj, ko se pripravlja nova gradnja, moramo vse te stvari ponovno urediti in uskladiti. To je seveda lahko občutljiva tema, ker so ljudje na določene ureditve navajeni že vrsto let. Na drugi strani pa imamo projekt, ki prinaša nova kakovostna javna najemna stanovanja in zato tudi zahteva, da se območje uredi celovito.
1: Na občini Tržič si po besedah podžupanje želijo, da bi projekt čim prej zaživel. Šolsko leto je pred vrati. Kako so se pripravili v občini Preddvor, pa župan Rok Roblek.
3: Priprave so v osnovi večplastne. Zdaj na občini smo se odzvali, da smo obnovili prehode za pešce in pa talne označbe, predvsem v teh, bom rekel, bolj obremenjenih območjih centra Preddvora, avtobusnih postajališč in pa širše po občini. Na ta način v bistvu poskušamo že nekaj pred začetkom šole opozoriti predvsem voznike motornih vozil na bližajoče se večje obremenitve pešcev v začetke šole.
1: Vreme. Oblačno imamo, pojavljajo se krajevne padavine in tudi nevihte, ki se bodo začele širiti nad vso državo. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 25 pa do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 bomo namerili, najvišje dnevne od 21 pa do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Danes čez dan so možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce Bled, pa tudi Šmarje Koper in Izola Strunjan. Zaradi spremembe vremena in močnejših krajevnih nalivov ter toče priporočamo voznikom, da so pozorni ter da računajo na nekoliko daljši čas potovanja. Od jutri od 6. ure pa do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik v obe smeri zaradi izgradnje krožišča Kranj Spodnji Brnik. Od ponedeljka od 4. ure zjutraj pa do torka do 6. ure zjutraj bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo možen preko mejnega prehoda Predel in Rateče. V primeru slabega vremena pa se bo zapora prestavila na kasnejši datum. Srečno, previdno in varno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
0: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dan in DJ DN.
6: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
7: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika Kran, fenomenale in pika.
8: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Top weekend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
7: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Pisal sem na Ministrstvo za kulturo, da bi rad dobil status samozaposlenega v kulturi. Pa ne bo nič, nimam pogojev. Ministrica me je vprašala, ali sem bil že kaj zaprt, pretepen, izgnan, ali vsaj desetletje cenzuriran, ali sem brezdomec, brez plače, brez zob in brez upanja, ali živim pod mostom, v hlevu, ali pa najmanj v garsioneri, ker je plesen edina stalna sostanovalka. Zanimal jo je tudi, ali stradam, pijem absint, kašljam kri in se ob večerih bičam. Če imam kakšno neozdravljivo bolezen, neplačane položnice in dovolj težko otroštvo za vsaj tri državne proslave. Na vse sem odgovoril. Ne, pa so me zavrnili. Pravijo, da nisem umetnik, ampak navaden državljan z navarno urejenim življenjem. Imam streho nad glavo, nekaj dohodka in občasno celo topel obrok. S takšnim razkošjem človek ne more ustvarjati. Lahko jih kvečjem državni sekretar. Svetoval so mi, ne preberem življenjepise naših velikih umetnikov. Najprej so jih vstil strara, potem so jih razglasili za čudake. Po smrt pa so po njih imenovali ulico in z njihovimi portreti hvalili na proslavah. Pri nas mora umetnik najprej propast, da država opazi njegov talent. Zato zdaj pridno izpolnjujem pogoje. Naplačujem položnic, izklopil sem ogrevanje, vadim otožno gledanje skozi okno, ko bom zgubil stanovanje, zdravje in voljo do življenja, bom ponovno oddal vlogo. Če bom moj srečo, bom čez 8 let dobil status. Če pa prej umrl, bom dobil pa nekaj boljšega, kulturen praznik. Takrat bom ministrica, predsednik in ves kulturni vrh stal ob mojem spomeniku ter razlagal, kako zelo država ceni umetnike. Predvsem mrtve, ker ti ne zahtevajo honorarja, kanede.

0: kar takoj udari strela.
1: Čez nekaj let bomo imeli babice, ki ne bodo znale speč trudla, skuhat nedeljskega kosila ali vkuhat marmelade. Bodo pa od gležnjev do vratu videti kot zid stranišča na železniški postaji, polne risb, napisov in življenjskih napak. Vrtnica na ritnici bo z leti postala cvetača. Metulj na trebuhu bo razpel krila čez tri trebušne gube. Delfinček na prsih pa bo drastel v kita grbovca. Utetovirani revolver se bo povesil za pas, kot pri šerifu, ki je izgubil konja, dostojanstvo in bitko z gravitacijo. Ja, včasih je babica vnukom zapustila hišo, recept za potico in skrivnost dobre marmelade. Nova generacija jim bo zapustila dolg za povečane ustnice, tri bivše partnerje in navodilo, kateri filter naj uporabljajo na pogrebu. Ampak nič hudega. Štrudel bodo kupili v trgovin, nedeljsko kosilo bo pripelo v dostavljavc, babico pa bodo po smrti razstavili v galeriji moderne umetnosti. Naslov razstave pa bo, ko mladost mine, račun za neumnosti pa ostane.

0: V politiki ni mesta za lopove barabe. V politiki res ni mesta za lopove barabe.
1: Vsa mesta so že zasedena.

Sladoled, hladno veselje poletja. Včasih si lahko zbiral med vaniljo, čokolado in jagodo, a danes to ni več dovolj. Danes mora imeti sladoled okus po gorgonzoli, parmezanu, črmofižilu ali pa hrenu. Ker če ti ob kepici ne gre na bruhanje, očitno nisi dovolj sodoben. Na berlinskem festivalu sladoleda so ponudili več kot 100 okusov. Skratka, vse, kar je nekoč končalo v juhi, solati ali pomijah, danes zmrznejo, dajo lonček in prodajo kot kulinarično umetnost. Potem pa ti za dve kipici zaračunajo toliko, kot da si kupil kravo, ki je dala mleko. Našega sodelavca Joža Kekboža smo vprašali, kateri okus bi pa ti izbral sladoleda. Za me ga še niso naredile. Ko bojo ponudili sladoled z okusom refoška, sovinjona, piva ali pa cvička, bom pa jaz tudi sladoled kupil. Do takrat pa ne bom lizal nečesa, ki ima okus po plesnivem siru, stane pa več kot liter vina. Jože ima prav. Če že moraš po treh kepicah objemati straniščno školjko, je bolje, da pri tem saj mal dobre volje, ki ne jede.

Vsi mediji so bili polni novic ob sončnem mrku. Popolni mrk je bil najbolje viden v Španiji, na Majorki in Islandiji. Zato so ljudje tja potovali z letali, rezervirali hotele, drago plačevali, da so lahko nekaj minut gledali temo. Slovenci smo se samo smejali. Pri nas za popolni mrk ne potrebuješ ne letalske vozovnice, ne teleskopa. Dovolj je, da po plačilu položnic odpreš denarnico. Strokovnjaki so opozarjali, da sonce opazujemo s posebnimi zaščitnimi očali, sicer si lahko trajno poškodujemo vid. Naš dopisnik Joža Kekboža pa stroki ne zaupa. Se veste, danes vsak Slovenc najbolje pozna astronomijo, medicino, davke in nogomet. Še posebej po tretjem špricarju. Joža je zato brez zaščite pogledal naravnost v svoj tošel. Noter pa popoln mrk, nobenga bankovca, nobenga kovanca, samo položnice v pomin in fotografija družine iz časov, ki so si še lahko provošili nedeljsko kosilo. Denar je izginil hitreje kakor sonce, le da se je sonce čez nekaj minut vrne, plača pa šele naslednji mesec, če prej ne požrejo država, banka, trgovine, elektrika in kakšen nov prispevk za našo svetlo prihodnost. Jože je prebledel, stemnilo se mu je pred očmi in zgrabila ga je panika. Kam pa zdaj pil? Zato je treba stroko včasih lepo slušati. V sonce glej z zaščitnimi očali, v denarnico pa samo če imaš drobe v srce, močno živco in doma še kakšen liter šnapca.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni, velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Country, plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji Gori. Petek,

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Nočne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
4: Več informacij in prijava na comtex.si.
5: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
6: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
5: Šuštar Fest 2026.
2: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
5: Vse to in še več v Tržiču na Šuštar Festu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
2: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Visit Tržič.
3: Pridi, vstop je prost.
7: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Letala Air Tractor so v gašenju požara na nedostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri Gozd Martuljku med 7. in 17. avgustom opravili 194 odmetov vode in požarišče v 6 dneh intervencije zalili s 582 tisoč litri vode, je sporočila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Amfibijski Air Traktori so vodo zajemali v Bohinjskem jezeru, kolesno različico pa so z vodo polnili na Brniku. Pri gašenju so pomagali tudi helikopteri Slovenske vojske, ki so vodo zajemali v jezeru Jasna oziroma iz bazena pri Srednjem vrhu. Poglejmo na tuje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je sinoči napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji potekale 18. oziroma 25. oktobra. Kot je Vučić dejal med gostovanjem v Dnevniku na srbski radioteleviziji RTS, bo točen datum znan v prihodnjih dneh. Nazaj domov. Zaradi sušnih razmer in vročine na območju celotne Slovenije je bila razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kar nekaj intervencij je bilo tudi v Bohinju. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
2: Pri nas je gorelo na Komarči ob poti. K sreči se je požar pogasil. Ta požarna nevarnost še ni minila. Pri nas ni bilo toliko dežja, zato je še toliko večja nevarnost. Moram pa pohvaliti naše gasilce za njihovo požrtovalnost, ker imeli nismo požarov, smo imeli pa skoraj vsakodnevno zajemanje vode, kjer so mogli biti prisotni gasilci na mesto ob jezeru, da so uredili ta protokol, ki velja za zajemanje vode, ker če vemo, jezero je bo polno turistov in pa kopalcev, tako da se ni zgodila kakšna nesreča, kar se tega tiče.
1: Občina Predvor nadaljuje z deli v središču Predvora. Končana naj bi bila do konca septembra. O tem, kaj jih glede del še čaka v jeseni, pa predvorski župan Rok Roblek.
3: Smo zdaj ravno na pragu začetka del na Podlebelci, nekaj še v zvezi z lokalnimi cestami in potem pa bomo oči vse uprli tudi v kolesarsko prvenstvo, ki bo potekalo čez našo občino in verjamem, da bo tudi ena taka pika na i vseh dogodkov v jeseni.
1: Vreme. Oblačno imamo, pojavljajo se krajevne padavine in tudi nevihte, ki se bodo začele širiti nad vso državo. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 25 pa do 30 na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 bomo namerili, najvišje dnevne od 21 pa do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Danes čez dan so možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled, pa tudi Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Zaradi spremembe vremena in močnejših krajevnih nalivov ter toče priporočamo voznikom, da so pozorni ter da računajo na nekoliko daljši čas potovanja. Od jutri od 6. ure pa do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik v obe smeri zaradi izgradnje krožišča Kranj-Spodnji Brnik. Od ponedeljka od 4. ure zjutraj pa do torka do 6. ure zjutraj bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo možen preko mejnega prehoda Predel in Rateče. V primeru slabega vremena pa se bo zapora prestavila na kasnejši datum. Srečno, previdno in varno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
5: Intek, MKD Tržič, zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
8: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
7: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
8: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.

0: Novice iz občine Kamnik.
1: To so novice iz občine Kamnik. Naš gost je župan, gospod Matej Slapar. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, Maja, vam in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenc.
1: No, moje prvo vprašanje se bo dotikalo kanalizacije Stolnik. Kako napreduje projekt in kaj bo njegova izvedba konkretno pomenila za prebivalce tega območja?
2: Ja, kanalizacija Stolnik je projekt, ki ga politik prizadevan, ki prihaja v fazo konkretne izvedbe, torej letos je predvidena vgradnja kanalizacijskih elementov na območju, kjer potekajo glavna cestišča, torej hkrati pa se pripravlja tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v celotnem naselju. Torej za prebivalce Stolnika to pomeni bolj urejeno komunalno infrastrukturo in boljšo kvaliteto bivanja. Ob tem želimo investicijo povezati torej predvsem tem, kjer potekajo cestišča in v cestišča bomo dejansko ugradili kanalizacijske elemente. Tako se bomo izognili temu, da bi isto cesto čez nekaj let ponovno odpirali. Stolnik je tudi eno izmed območij, kjer smo morali po poplavah poškodovano infrastrukturo popraviti in želimo si zdaj še celostno obnoviti cestišča in ob obnovi bomo noter dejansko zakopali kanalizacijske elemente, ki bodo prišli v fazo v funkcijo čez čas, ko bomo pripravili še vse ostalo dokumentacijo, pa vendar zdaj bo v fazi sanacije cestišč v cesta zakopana kanalizacijska infrastruktura.
1: No, nedavno smo obeležili 3 leta od katastrofalnih poplav. Kateri projekti popoplavne obnove so že zaključeni, katerim so še pred občino in kako uspešna je bila občina pri pridobivanju državnih sredstev za obnovo?
2: Občina Kamnik je bila ena izmed bolj prizadetih in sicer takrat smo imeli prizadete 3 doline, torej dolina Bistričice, dolina Kamniške Bistrice in dolina Črne z vsemi pritoki. Na področju Tunce je bilo prek 200 plazov, vsa ta gmota je potem poplavila tudi v mestu in pa dol vodno v Šmarci, Homcu, tako da je bila katastrofa v naši občini res izjemna, pa vendar smo hitro pristopili, najprej sanirali vse dostopne ceste in pa tiste najbolj ogrožajoče plazove, tako da se večina prebivalcev lahko hitro vrnila na domove, pa vendar nam kar nekaj dela še ostaja. Do zdaj smo počrpali nekje 10 milijonov državnih sredstev in sicer smo s tem denarjem obnovili to kritično infrastrukturo, torej cestišča, plazove in pa tudi del vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Zdaj zaključeni so številni odseki cest, torej na Markovem, v Podlomu, v Bistričici, v Špitaliču, v Tuncah, na področju Kamniške Bistrice, Kregarjevem, pa županjih Nivah, pod Studencu, Godiču, Košišah, Stahovci in drugod. Obnovljena je bila tudi pomembna vodovodna infrastruktura in sicer v vrednosti 2,5 milijona evrov je bil rekonstruiran glavni vodovoden od Kamnika do Stran. Obnova pa seveda še ni zaključena, trenutno potekajo sanacije večjih plazov na območju Žal, Tunic, Laniš, na območju Doline Črne. Za dokončanje vseh načrtovanih ukrepov bo potrebnih še približno 10 milijonov evrov, zato bo tudi v prihodnje ključno pridobivanje državnih sredstev za sanacijo tega našega prizadetega območja. Po 3 letih je bilo narejenega veliko, vendar pa poplavna obnova še zdaleč ni končana in bo s tem tempom potrebno nadaljevati tudi letos, v letu 27 in pa tudi v letu 28.
1: V današnjih novicah iz občine Kamnik si privoščimo kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Kamnik, naš gost je še vedno župan, gospod Matej Slapar. Veliko pozornosti je deležna tudi prenova osnovne šole Marije Vere, kaj vse bo s prenovo pridobila šola in predvsem kaj bodo pridobili učenci in zaposleni. Občina je pridobila približno 700 tisoč evrov sredstev za prizidek, je tako?
1: Ja, prenova osnovne šole Marija Vera je pomembna predvsem zato, ker bo ta šola dobila predvsej boljše in funkcionalnejše prostore. Veseli nas, da smo, kot ste omenili, za to investicijo pridobili tudi državno sofinanciranje v vrednosti 707 tisoč evrov. Projekt predvideva približno 200 kvadratnih metrov novega prizidka in še 302 kvadrata na metra prenovljenih obstoječih prostorov. Za zaposlene bo pomembna predvsem razširitev zbornice in nov kabinet, za učence pa predvsem večje in bolje urejena jedilnica ter celovito prenovljena razdelilna kuhinja. To pomeni boljše pogoje za prehrano in vsakodnevno bivanje v šoli ter tudi kakovostnejše pogoje za delo zaposlenih. Celotna investicija je ocenjena na dobro 1.300.000 evrov. Občina bo skušala pridobiti še dodatna sredstva iz ekosklada. Dela pa bomo časovno uskladili z vodstvom šole, da bo pouk čim manj moten. Investicija mora biti zaključena do konca leta 2028, torej v naslednjem letu in v letu 2028 bo ta investicija izvedena. Pomembno je pa je to, da s to investicijo ustvarjamo prostor, ki bo bolj prilagojen današnjim potrebam in s tem ustvarjamo boljše pogoje tako za učence kot tudi za zaposlene. Sicer pa tudi v tem trenutku že na tej šoli potekajo obnovitvena dela in sicer gre za celovito obnovo garderob, ki jo izvajamo na osnovni šoli Marije Vere, celovito obnovo tušov in pa sanitari in pa celovito prenovo strehe, ki je bila dotrajana oziroma je bila slabo izvedena že v sami novogradnji, tako da ta šola bo dobila celostno novo podobo oziroma prenovo in pa še prizidek in na to smo ponosni.
0: Kamfest se je zaključil, povejte nam, kako ste zadovoljni z letošnjo izvedbo in morda na tem mestu že napoveva naslednji festival, ki se bo odvijal od 11. do 13. septembra. Verjamem, da poslušalci že zelo dobro vedo, kam namigujem.
1: Ja, Kamfest je za nami in ponosen pa poležen sem, da smo lahko z letošnjo izvedbo res zadovoljni. Med 7. in 15. avgustom je Kamnik ponovno živel s festivalom, ki je letos na 9 prizoriščih ponudil več kot 70 dogodkov in sicer od koncertov do otroških predstav, do filmskih večerov, do drugih dogodkov, opazovanje neba. Res je bilo zanimivo. Takšni dogodki so seveda pomembni, ker dajo mestu utrip in ga odpirajo tako domačinom kot vsem obiskovalcem, ki nas obiskujejo. Veseli me, da se ljudje v Kamniku tudi radi vračajo in da se udeležujejo teh dogodkov. Dnevno smo nekako našteli, ocenili tam nekje okoli 2000 obiskovalcev, ki so s pomočjo mestnega cestnega vlaka obiskali različna prizorišča in dogajanje je bilo res fino. Zdaj s tem Kamfestom se poletno dogajanje v Kamniku ne zaključi, kul petki ustajajo, torej še v avgustu. Imamo zdaj še 2 kul petka, torej v Parku Evropa, razvajajo nas od 18. ure dalje, sicer z glasbo, kulinariko, lokalnimi ponudniki in druženjem, torej kul petki ustajajo v avgustu, potem pa prihaja september in pa to, na kar ste namenili, torej med 11. in 13. septembrom, drugi vikend v septembru, že tradicionalno v Kamnik prihajajo dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine in letos bo osrednja tema Gorenjska, torej ravno za Gorenjce. Poseben zanimiv bo program, torej od Gat do Gvanta, ki bo predstavil razvoj in značilnosti gorenjske oblačilne dediščine. Novost je seveda tudi lastna produkcija glasbeno-plesne predstave Zlatorog, ki slovensko legendo predstavlja na sodoben način. Seveda ostajajo tudi folklorni nastopi na glavnem odru. Ostaja glasba, ostaja rokodelstvo, razstave in ustvarjalne delavnice. Vrhunc pa bo, kot vsako leto, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš, ki bo 13. septembra v nedeljo ob 15. uri se sprehodila preko našega mestnega jedra, preko Kamnika, prek Šutne do glavnega trga in potem po Medvedovi cesti do Doma kulture. Na povorki je prijavljenih že prek 1000 udeležencev, pričakujemo pa jih tako kot vsako leto preko 2000 nastopajočih. Verjamemo pa, da bo tako kot pretekla leta, tudi letos obisk visok, prek 10.000 ljudi obišče ta festival in bo res eno fajn dogajanje oziroma res zanimivo tudi predstavitev gorenjske narodne noše in svega dogajanja zraven. Vabljeni ste pa tudi seveda na večerne koncerte, ki se bodo na glavnem trgu odvijali od petka do nedelje, od 20.30 dalje in sicer v petek bo koncert ansambla oziroma zasedbe Zvita Feltna. V soboto bodo Kamničanke, Kamničane in pa seveda vse obiskovalce razveseljevali, navduševali ansambl Saša Avsenika. V nedeljo pa domači kamniški ansambli, ansambel Viharnik, ansambel Šus in pa ansambel Škorci. Letošnje leto vabimo vse obiskovalce, da postanejo del festivala tudi svojim videzom, torej da mače, kdor ima narodno nošo, kdor ima del narodne noše, da se oblečejo vsaj en element narodne noše in skupaj z nami ustvarjajo največji poklon slovenski in gorenski ter alpski tradiciji. Podarek bo tudi na tem, da tradicija ni nekaj, kar zgolj hranimo v muzejih, ampak jo lahko živimo, nosimo in prilagajamo sodobnemu času. Gorenjska narodna noša je del naše slovenske dediščine, tradicije, ki smo jo prejeli od naših preteklih generacij. Naša naloga pa je, da jo ohranjamo in o njej učimo tudi prihodnje generacije in rodove. Tako da dobrodošli na naših dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v drugem septembrskem vikendu. Še posebej pa dobrodošli na ogledu povorke, ki bo v nedeljo ob 15. krenila preko našega mestnega jedra.
0: Odlično, se veselim dogodka, ki se ga odeležim vsako leto, tudi sama, z velikim veseljem. Gospod župan Matej Slapar, na tem mestu pa hvala za tale pogovor in želim vam lep preostanek poletja.
1: Najlepše hvala tudi vam in pa lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenica.
2: Novice iz občine Kamnik.

0: Oglasi Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Najdan 2026, predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Najdan 2026, predoslje pri Kranju.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba. Za varno pot brez nezgod.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

CVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v državni zbor vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da državni zbor razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje slovenskega parlamenta. Vatikan je včeraj po srečanju papeža Leona XIV. In libanonskega predsednika Josefa Auna na svetem sedežu izrazil zaskrbljenost zaradi težav pri izvajanju sporazuma med Izraelom in Libanonom, sklenjenega ob posredovanju Združenih držav Amerike. Auni je papeža pozval naj podpre prizadevanja Bejruta za umik izraelskih sil iz južnega Libanona. Nazaj domov. Za nadomestnega člana državnega sveta je bil na volilnem zboru v Kranju izvoljen župan občine Železniki Marko Gasar, ki je po izvolitvi povedal.
2: Župan Železnikov, sam dobro poznam težave, s katerimi se srečujemo same občine. To je da tudi razlog pa odločitev za to, da sem se podal v to kandidaturo. Na sami predstavitvi sem izpostavil tudi to, da želim sodelovati z vsemi 11 občinami, ne glede na to, kdo je župan in kateri politični opciji pripada.
1: Podatki za prvo polletje ter julij in začetek avgusta kažejo na nadaljno rast turističnega obiska Slovenije. Župan občine Bohinj Jože Sodja je o zasedenosti bohinjskih kapacitet povedal.
3: Moram reči, da smo zadovoljni, zasedenost je 100% in večja, kot smo pričakovali. Če gledamo od januarja pa do zdaj, je za 15% večja kot lansko leto, v juliju pa je 11% večja kot lansko leto in prevladujejo trenutno nemški, potem slovenski gostje, potem so Čehi, Polaki, Nizozemci, Belgijci, Mađari in pa Angleži. V porastu pa so gostje z Amerike, ki so za nas sploh aktualni, bom rekel, ker oni pa več dni vstajajo, ne grejo samo po 2-3 dni, ampak tudi več, zato kar je pa za Bohinj še kako pomembno, ker si tega želimo, da imamo goste več dni.
1: Vreme. Oblačno imamo, pojavljajo se krajevne padavine in tudi nevihte, ki se bodo začele širiti nad vso državo. Najvišje dnevne temperature se gibljajo od 25 pa do 30, na severozahodu okoli 22 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, jutri pa bo v notranjosti večinoma oblačno. Nekaj več sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine deloma plohe. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 18 bomo namerili, najvišje dnevne od 21 pa do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Danes čez dan so možne močnejše nevihte, možen je tudi pojav močnega vetra, dolgotrajnejših nalivov in krajevno tudi toče.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled, pa tudi Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Zaradi spremembe vremena in močnejših krajevnih nalivov ter toče priporočamo voznikom, da so pozorni ter da računajo na nekoliko daljši čas potovanja. Od jutri od 6. ure pa do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik v obe smeri zaradi izgradnje krožišča Kranj Spodnji Brnik. Od ponedeljka od 4. ure zjutraj pa do torka do 6. ure zjutraj bo zaprt prelaz Vršič. Obvoz bo možen preko mejnega prehoda Predel in Rateče. V primeru slabega vremena pa se bo zapora prestavila na kasnejši datum. Srečno, previdno in varno na cestah.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
5: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Joj no, moja soba bi res potrebovala malo osvežitve.
7: Potem je avgust pravi čas. Mladinske sobe Magnet so zdaj do 20% ugodneje.
6: Nova postelja, pisalna miza, omara in končno soba po moje.
7: In ker je avgust pri Alplesu res vroč, vas čaka še 25% popust na kuhinje Alples.
6: Torej nova soba zame.
7: In nova kuhinja za nas. Izkoristite avgustovske popuste v salonih pohištva Alples, v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si. Alples, ko stanovanje postane dom.

0: Včasih mal nor, drugač je pa bor.
1: Z vami je Bor Mohar.
2: Ja, dober dan, Gorenjska. 21. august je danes in seveda kaj drugega kot pa... Petek je, Evo, še točno 19-krat se bomo do konca leta takole veselili, drugače pa, če malo razkrijem, danes v družbo Radija Gorenc prihajata Tinkara in Rebeka, ki bosta kot zadnje letos preživele radijske počitnice tukaj na Gorencu. Počitnice pa že aktivno preživljajo ekipa Los Angeles Lakersov z našim Lukom Dončićem na čelu, seveda. Že včeraj smo malo spremljali, kdaj so pristali in kam bodo šli, no nekaj informacij pa razkrijemo še danes, zato stanite v naši družbi še naprej.

0: oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
3: To je porano, kaj bila z mano, ne forga mi srce.
1: Natalija Verboten.
0: In Modrijani.
4: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Country, plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji gori. Petek, 21. august od 18. do 24. ure. DJ Šerif, country ples in okusna morska kulinarika. Vstopnina samo 18 evrov. Kmetija Čoš, kavbojska dežela. Vabljeni.
6: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran. Fenomenale! In pika!

0: Basta.
1: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
2: A, ok, samo vejce skočam.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
4: Vemo, da so tukaj sam srečati, je pa mal težje, no. Los Angeles Lakersi so danes dopoldne že trenirali v Štožicah. Luka Dončić in soigralci, ki so jih slovenski, oziroma ki jih slovenski as gostil v Ljubljani, so z avtogrami in... Ja, seveda, kakšnimi, ne vem, kakšno slikco ali pa kaj podobnega, že razveseljeval številno oboževalce, ki so se zbrali pred dvorano. Ampak druženja še ni konec, tukaj bodo vse do ponedeljka in še nekaj stvari jim more Luka pokazati in razkazati. Bo pa ta team building pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA namenjeno predvsem spoznavanju in pa povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Druženja, oziroma, ja, druženje bo ob košarkarskem delu vključevalo tudi številne obrobne dejavnosti, kot so obiski priljubljenih Dončićevih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Blejskem jezeru in tudi igranje golfa, česar se še posebej veseli drugi zvezdnik ekipe Los Angeles Lakersov, Austin Reeves, ki se je že javno mal pošalil, da si želi premagati Dončića. Štiridnevni obisk naj bi ob promociji Slovenije pripomogel predvsem k povezovanju ekipe, ki pa bo imela v Ligi NBA kar visoke cilje. Mislim, jaz upam samo, da jih vreme ne bo preveč omejil z ogledi, drugač pa dežnik pa gas po vas, a ne ansambel aktual.

0: Ja, večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami imamo trenutno, krajevne padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, popoldanske temperature danes pa se gibajo med 22 in 27, na vzhodu tja do 30 stopinj Celzija. Po noči, kot kaže, se bo zračje nekoliko umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem. Ja, na cestah pa nič kaj lepega. Nesreča na gorenjski avtocesti, tam je pred počivališčem Povodje proti Jesenicam zaprt prehitevalni pas. Nastaja seveda zastoj, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Na gorenjski avtocesti med Podotikom in Kosezami za predorom Šentvid proti Kosezam pa promet poteka po prehitevalnem pasu. Nastaja zastoj. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tam je dolg v tem trenutku 4 km, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski tudi beležimo zastoje, prav tako na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. No, na cestah Ljubljana, Brezovica, Lucija, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper in Lesce proti Bledu v obe smeri, tudi tam beležimo zastoje. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, približno 18 minut manjka do 15 in preden na vrsto pridejo sveže gorenjske novice, pa še ena pozitivna novica iz sveta glasbe. Tako mi rekel, no, pevko sigurno poznate. Pevka Celine Dion se pripravlja na težko pričakovano vrnitev na koncertne odre, od katerih se je za nekaj časa zaradi bolezni morala posloviti. Zvezdnica je leta 2022 dobila diagnozo sindroma togega telesa, redke nevrološke bolezni, za katero pa je značilna postopoma naraščujoča togost mišic. Celine obiskuje fizioterapije, terapije za glasilke in imunoterapije, jemlje pa tudi posebna zdravila in prav se to je omogočilo, da je leta 2024 nastopila na olimpijskih igrah v Parizu. Letos je za dodatno kondicijo mišic dodala še 90-minutno vadbo pilatesa, ki jo ima trikrat na teden, no dvakrat pa ima tudi učne ure baleta. Čeprav napor od nje zahteva seveda svoj davek, je 58-letna pevka dejala, da se ne namerava predati in bo jeseni stopila na oder v Parizu, dodala pa je, da zelo pogreša svoje oboževalce, zato že napovedanim nastopom dodaja, oziroma je že dodala dodaten teden koncertov, ki so bili seveda hitro razprodani. Ogromno oboževalcev po svetu seveda komaj čaka, da bodo lahko po dolgem času slišali v živo tako legendo svetovnega formata, mi pa si bomo njeno glasbo privoščili že v naslednjih trenutkih. Tukaj je Celine Dion in I'm Alive.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.
3: Lažeš mi in ne gledaš oči.
0: Domen Kumar.
1: Natalija Verboten.
4: Amore mio, amore mio.
0: In Modrijani.
5: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
1: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
0: Pridi, vstop je prost.
6: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
7: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
8: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Naj vas znanje aktivira. Računalništvo, jeziki, komunikacija ali finančna pismenost. Izberite nekaj zase.
10: Ljudska univerza Radovljica v projektu Znana ko bik ponuja brezplačne programe za vse odrasle. Prednost imajo odrasli z največ srednješolsko izobrazbo, tujci ter zaposleni ali brezposelni starejši od 55 let. Več informacij in prijave na lumi.rp.si.
9: Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo ali se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Na to je. ZDA in Južna Koreja sta danes predčasno zaključili skupne vojaške vaje, je za francosko tiskovno agencijo sporočila južnokorejska vojska. Vaje sta državi končali potem, ko je zmanjšanje njihovega obsega in trajanja obhvali svojega odnosa z voditeljem Severne Koreje Kim Jong-unom odredil predsednik ZDA Donald Trump. Nazaj domov. V občini Bohinj imajo za jesen v načrtu kar nekaj projektov. O teh je bohinjski župan Jože Sodja povedal.
2: Nadaljujeta se projekta gradnje ceste na Goreljek in pa pričeli bomo tudi z pričetki del za gradnjo kanalizacije v srednji vasi, vendar v manjšem delu, ker tam čakamo še državo za dokumentacijo ceste.
1: V Davči v občini Železniki je potekal jubilejni Dan teric. Dogajanje povzema železnikarski župan Marko Gasar.
3: Letos je potekala že 40. izvedba Dneva teric v Davči. Res mnogo vloženega truda, spominov, ponosa, poštovanja do dela naših prednikov, pa želja, da tisto, kar je vredno, ne bi šlo v pozabo. Dan teric je tudi zgodba o davčkih ljudih, o lanu, o znanju, o življenju, ki se je nekoč prenašalo iz roda v rod. Pomen te tradicionalne preditve pa presega, če se tako izrazim, meje Davče, je pomemben del kulturne dediščine, Sevške doline, pa dragocen del širšega slovenskega kulturnega izročila. In res takšna prireditve ohranjajo spomin na način življenja naših prednikov, na njihovo znanje, na delo, vrednote. Ponosen sem na organizatorje in upam, da bodo z delom nadaljevali.
1: Vreme. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Popoldanske temperature danes se gibajo med 22 in 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem.
4: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zastoj beležimo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi pred Čentiljem proti Avstriji in med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 4 km, izvoz Jesenice vzhod vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartno v obe smeri, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
5: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
6: Intek, MKD Tržiče za poslice in operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Cveška pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugače je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Petek popoldan 21. august, kar pomeni še točno 10 dni do začetka novega šolskega leta, ampak glih zaradi tega pa je treba izkoristiti vsako minuto prostega časa. Z mano sta v tem trenutku Rebeka in Tinkara iz okolice Vodic. Živjo obema!
3: Živjo!
1: Ja, kako sta, no?
4: Je pa v redu.
1: V redu? Prvič na radiju?
3: Ja.
1: Res? No, sej naši poslušalci vejo, da imamo mi tukaj na Radio Gorenc radijske počitnice in da nam čez poletje pač na pomoč takole prihitijo osnovnošolci. Dejte za začetek mogoče sam se mal predstaviti, iz kje sta, kam hodite v šolo in tako dalje. Najprej, dej začnemo pri ta najmlajši, Tinkara.
4: Sem Tinkara, hodim v osnovno šolo Vodice.
1: Koliko si stara?
4: Stara sem 11 let.
1: Spravo, da greš v šesti razred?
4: Ja.
1: Aha, ok. Rebeka, daj pa še ti se predstav.
5: Ja, jaz sem Rebeka in sem... ne, čaki, grem v deveti razred, osnovna šola Vodice. Ja.
1: Stara pa bo 14, a ne?
5: Ja.
1: Tako je. A sta povedali komu, da bo sta danes na radiju?
5: Ja.
4: Ja.
1: Kdo pa vse ve?
4: Ja, jaz sem povedala tako bolj.
1: Se pravi, mami, ati, itak vesta, ja. Ne, babi, dedi. Mama, ja. Ata, ja. Sošolci, tudi kaj vejo mogoče?
4: Ne.
1: Boh ne, da to slišijo. Ja, to pa ne. Ja, nič, a so vsem, kaj veselita v začetka novega šolskega leta, kljub temu?
4: Mal.
1: Mal?
4: Ja.
1: Mal, vsaj sošolce, a ne, ja. Se bosta veseli. A sošolk, mislim, no, ne, tudi ne. A tudi ne, a se ne zastopte lih najboljš.
4: Tako,
1: kukr kdaj,
4: no.
1: Kukr kdaj, ja, lej, tudi, neš, vsi imajo slab dan, ne, pa tok vas je, pa vsak ima en dan slab dan, nimaš kaj. Skratka, ja, nač, Rebeka, Tinkara, let smo prebili, jaz praven, gremo zdaj mal na glasbo, pol se pa še vrnemo, pa mal povemo, kaj ste počeli, kaj med tem poletjem, a zmenen?
3: Ja.
1: Zdaj pa, Tinkara, tvoja želja, kjero sva rekla?
4: Sladoled z vesoljem.
1: Aj, da.
4: Ja.
1: Je, da prav.

0: oglasi.
1: Jukuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
2: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
1: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
2: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
1: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
3: Figaro! Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: jutra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Ja, še 10 dni, točno pol pa zares, Tinkara in Rebeka sta v moji družbi osnovnošolke iz Vodic. Malo smo se že predstavili, a ne, Tinkara, ti greš v 6. razred?
3: Ja.
2: Rebeka, ti pa 9, a ne?
3: Ja.
2: Evo, tok, da malo osvežimo spomin. Dajte mi povedati, a sta se ki osvežile na morju dela čestale vročinski val, ki je za nami, kje sta ble?
3: Ja, v Piran. Šli smo v Piran.
2: V Piran, slovensko bala pol torej?
3: Ja.
2: Kaj pa kaj, na hrvaško balo kaj hodite?
3: To bolj malo.
4: Lani pa predlani smo šli.
2: Pa se tle nam nič ne manjka, ne, v končni fazi.
3: Ja.
2: Ja. Kaj bo kaj drugače počneta takole? Ajde, pa dajmo tako začeti. Tinkara, ti začni. Vem, da imaš rada kuške, male živali pa to. Je res?
3: Ja.
2: Je? Povej, a imaš kaj doma od tega?
3: Ne.
2: Ne? Nič? A pa bi si želela imeti?
3: Ja.
2: Kuška, mucka, hrčka?
3: Kuška.
2: Kuška. Tazga mejhenga, tazga velizga.
3: Mejhenga.
2: Mejhenga, ja tak, da mem poje, a ne? Ja, ne, Rebeka, kaj pa ti?
3: Ja, a med počitnicami.
2: Ja, pa na splošno. Nekaj sem slišal, da rada kuhaš. Je res? Skupaj, pravzaprav, s Tinkaro.
3: Ja.
2: Je?
3: Najraž pečeva.
2: Pečeta, kaj pa pečeta?
3: Največkrat kakšne mafine ali pa jogurtov peciv.
2: A, cukar v glavnem.
3: Ja. Ja.
2: Zelo sladko snede, zelo. Smo, ne.
3: Bolj Tinkara.
2: A bolj Tinkara, posa pa dva tukile, lej Tinkara, neče se sekerat. Ja, dobro, ampak nekaj smo pa spustili. Ta glavna stvar, mislim, to pa vem, da obe dve hodta. Kam,
3: ja.
2: Kam hota? Povejta, malo razkrita nam.
3: Ja.
2: A so slušalke dole šle? Nič hudega, noben ni videl. Skauti, a ne?
3: Ja.
2: O skauti govorimo. Koliko časa sta že pri skautih?
3: Štiri leta.
2: Štiri leta, ok. Kaj vam pa pri skautih najbolj všeč?
3: Ja, tako, tako športamo, se igramo in take igre.
2: Se pravi, ful ste v naravi, ne?
3: Ja.
2: Kako pa zgleda ta skautski tabor?
3: Tako, pridemo z ruzaki in pol tam postavljamo šotor. Pol moramo, ne vem, kaj čas zakusil, pač malo prej, a ne, gremo kuhat.
2: Aha.
3: Pol imamo malo počitka, pol so pa kakšne igre, delavnice in ja...
2: Skratka, dolg čas vama ni, ne?
3: Ne.
2: Definitivno ne. A je bila kakšna, ne vem, nora stvar, ki se vam je kdaj zgodila na skautih? Tako, noro. Da vam je res, ne vem, se zapisali v spomin.
3: Ja, odpovedali so zadnji dan tabora.
2: Zakaj? Vreme, boš rekla.
3: Ja.
2: A dej ga se rada, resno. Dobar, dej pa še vprašanje za, ja, tudi za obedvi. Katera bi laže držala en teden brez telefona? Gde to, da sta pri skautih, bi to mogli vama jeti ali ne?
3: Ja, jaz
2: lažji zdržim. Lažji? Zato smo starejši od Tinkare, ne? Ta generacija je že slabša, a ne?
3: Ja.
2: Hecam se, Tinkara, da ne zamerila. Ne, ja, okej, okay. Kaj se vam je hotel še vprašati? Ja, točen, to so pozabil povedati. Itak, vidi sta sestre, to smo dojeli, ampak mata pa še eno mlajšo sestrco.
3: Ja. Ja.
2: Kako je ime?
3: Brine.
2: Brina, koliko je pa stara Brina?
3: Januarja bo 3.
2: 3?
3: Bo,
2: čak, a,
3: ja.
2: To, a to že kaj govori? Ko baca pa se, ne, ti si pa sigurno, hod že ima donič.
3: Ja, hod.
2: A ne, ja.
3: Teče.
2: Teče, pa morate loviti po sob, po kuhan, po cel hiš, a? Ja, lej, no, sej, hvala Bogu, da ste trije, da vam ne more biti dolg čas. Skratka, gremo mi malo naprej z musko, pol bomo pa mogli še malo vreme pa ceste pogledati, a veste? Rebeka, mislim, prej Tinkara Zlatina vrst za glasbeno željo, zdaj pa Rebeka. Tako da gremo kam? Zrema, kdo bo pel? Kjero smo rekli? Pomagam, daj, takole.
3: Ja.
2: Ena dolga,
3: pa
2: vse niti, ajde.

0: oglasi. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originala retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
1: Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo ima odprte prijave na dvoletne študije živilstva in prehrane, naravovarstva, hortikulture in kmetijstva. Študij priporočamo tudi vsem, ki pri svojem delu potrebujete strokovna znanja z področja biotehnike.
2: Več informacij dobiš na spletni strani Biotehniškega centra Naklo.
3: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
4: Šuštar Fest 2026.
0: Bogata sejemska ponudba z več kot 150 ponudniki. Proslava stoletja ponosa, zabavni program Radija Gorenc, modna revija, animacija za vse generacije, izvrstna kulinarična ponudba.
4: Vse to in še več v Tržiču na Šuštarfestu v soboto 5. septembra in na Šuštarski nedelji dan kasneje.
0: Vse podrobnosti najdete na spletni strani Vizit Tržič.
5: Pridi, vstop je prost.
6: Meni ne paše vsaka frekvenca. Zato poslušam Gorenca.

0: Ja, nič poglejmo v nebo, ampak tokrat ne bom jaz gledal, pa bosta kar vi dve, Tinkara in Rebeka, kaj nas čaka oziroma kako kaže trenutno.
1: Ja, v tem trenutku dežuje, krajevne padavine z nevihtami pa se bojo od zahoda razširile na vso državo. Popoldanske temperature se gibajo od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem.
0: Hvala, Rebeka, Tinkara, ti spod druge na vrste, na vzmuzena, boš videla.
1: Ne.
0: Ja. Punce, a cesta dovolj ta men?
1: Ja.
0: Lahko naredim, hvala lepa, ker je ful tega. Še zame preveč. Ja, neč, nesreča na cesti Črnuče Tomačevo, tam je med Dunajsko in Brničičevo ulico proti Ljubljani oviran promet. Na Dolenjski avtocesti je pred predorom Mali vrh proti Dolenjski zaprt prehitevalni pas. Nastaja seveda zastoj, sega pa na Ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Zastoj med drugim na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, prav tako na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zaradi varnosti tam zapirajo predor Pletovarje, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi pred Šentiljem proti Avstriji in tudi med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti nič drugače, pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg v tem trenutku 3 km, izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti prav tako med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartna v obe smeri, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski zahodni obvoznici in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa zastoj beležimo tudi od Ljubljane vse proti Vrhniki in tudi proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje, Koper in Lesce proti Bledu v obe smeri beležimo zastoje. Skratka, zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno, pa se veste, z radijem Gorenc.
2: Pokrovitelj. Vsako leto nategujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si

0: življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.
2: Ladies and gentlemen, are you ready for this? 'Cause tonight, Mr.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: V moji družbi še vedno Rebeka in Tinkara, osnovnošolke iz Vodic. Prej sem vas že malo vprašal, kam sta šle kaj na morje, ampak me povsem zanima, a kje rade hodita v hribe?
3: Ja.
2: Ja, smo presenetle zelo. A pa kaj pa da, če bi mogle zbirati morje, hribi?
3: Odvisno, kam bi šel na morje.
2: Ok, dober odgovor, ampak dajmo kar tako tu igrico se pejmo. Zbirati morš, morje, hribi.
3: Morje.
2: Morje? Rebeka?
3: Morje.
2: Morje, ok, gremo naprej. Kaj če vaju vprašam, oziroma dam na izbiro televizija, telefon?
3: Telefon. Telefon.
2: Telefon, ok, dobro, kar skladno. Gremo naprej, naslednja, TikTok, YouTube.
3: YouTube.
2: Ti, Rebeka?
4: Ja, ne vem, tudi.
2: Tudi YouTube. A ima ta TikTok?
4: Ne.
2: Oh, yes. To, še je upanje. Hecam se. Ne, ok, te še ta zadnja, oziroma ne, pred ta zadnja. Šotor ali hotel?
4: Ja, oboje je dober. V hotelu imaš samo postrežno, v nekaterih, v šotoru si moraš pa sam kuhati.
2: To je res, ampak glede na to, da sta skautinje, vam je po moje šotor kar ok.
4: Ja.
2: Nimate problema s tem. Ampak kaj pravda? Hotel, šotor zdaj?
4: Hotel.
2: Ok, tudi jaz bi isto zbral. Še ta zadnja, sladoled, čokolada.
4: Sladoled. Ne vem.
2: Neč ne maraš od tega?
4: Imam oboje rada.
2: Oboje rada, jaz se reč oboje, jaz bi tudi oboje zbral.
4: Ja,
2: oboje. Ok, nima veze, gremo mi vse mal na, oziroma v šolske debate, ja. Povejte mi, kateri je vaj najljubši predmet in zakaj. Tinkara, pr najmlajši začnemo. A prav, Rebeka.
3: Angleščina.
2: Zakaj?
3: Ne vem zakaj.
2: Ne veš zakaj, pač greti, a ne, mogoče, tudi zaradi tega. Ok, kaj pa te, Rebeka?
4: Jaz imam najraš matematiko, tako, ker je zabavna.
2: Ker je zabavna? Potem hodiš tudi na te kengurujčke, pa logiko, kaj so te, pozabil se že, kaj se obstaja.
4: Ja, to.
2: Res dosti, kaj diriš na te stvari?
4: Ja.
2: Ti je pač fajn.
4: Ja.
2: Hvala Bogu, da uživaš v tem. Lej, ok, kaj pa, če bi imele, zdaj tako vprašam, če bi imele možnost, kateri predmet bi vi dve dodali, oziroma bi si ga lahko, da rečemo temu, zmislele. Vsaka svojega, lahko pa skupaj, če imata skupanga.
4: To je kar težko vprašanje.
2: A ne, de?
4: A imaš primer?
2: Primer, zase.
4: Ja.
2: Jaz bi, až me tudi veselijo motori zelo, zelo gledam MotoGP pa to, a pa formula. Jaz bi nekaj v tej smeri, ne vem, kako bi ste...
3: Ti bi zbral čuden šport.
2: Ne, motošport v glavnem, pa ne vem, kako bi se ta predmet imenoval, tako bom rekel. Kaj bi pa vi dve? Ti imaš rada živali, a ne? Čeprav sej, to je nekak biologija, a ne, bi človek rekel. Tinkara. Rebeka, zate pa... Ti imaš angleščino, ti pa matematiko, ne, vam je že čist dost.
4: Ja.
2: Očitno. Ja, tako
3: da
2: je moj reč.
3: Ali pa kaj, da bi v naravi imel pouk?
2: V naravi pouk? Ok. Dobar, ja. Fair. Zdaj, nek sem jaz zvedel, da eno od vaju zelo rada spi. Pa sem zdaj malo pomešal. Obe. Aha, obe rade spite. Potem bo zdaj kar problem, kaj?
4: Ona rajš kot jaz.
2: Aha, ok. Ampak po mojem zdaj problem, ko treba bez zgodi vstajati, ali se bomo hitro navadili?
4: Ne vem še. Morava se potrudila.
2: Tako se govori, evo, pozitivne misli. Ja, nič, kaj ćemo zdaj? Gremo zdaj, kjero pesem smo rekli, da ste skupaj izbrali eno tujo.
4: Daj.
2: Shakira pa?
4: Burna.
2: Burna boj, bravo. A ste gledali, ki je fuzbal?
4: Mal, ja.
2: Mal. Kdo je zmagal v svetovno prvenstvo?
4: Španija.
2: A ja, niste navela za Španijo?
4: Ne.
2: Ok, dobro.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
3: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567. Country plesni večer v kavbojski deželi na kmetiji Čoš v Višnji Gori. Petek, 21. august od 18. do 24. ure. DJ Šerif, country ples in okusna morska kulinarika. Vstopnina samo 18 evrov. Kmetija Čoš, kavbojska dežela. Vabljeni.
4: Ugasni dolgčas.
5: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno. Ja, mi se imamo še zmer fajn, ni nam dolg čas in Kara in Rebeka sta še vedno v moji družbi. Vse v bistvu smo že kar veliko povedali, ampak še zmer se pa kaj najde. A imata kakšen hobi, za katerega mogoče ne vejo čisto vsi? Ne se gledat, govorit.
2: Ja,
1: ne vem. Rebeka, za te vem, neki kolo voziš, a ga tako, za hobi rada voziš, ali
2: ja,
1: ki treniraš?
2: Ja, ne. Jaz sem tako.
1: Sem tako? Ja. Rekreativno zase?
2: Ja.
1: Ok. Tinkara, ti pa? Kaj imaš ti? Kaj si ti že? Nekaj sem tudi se spomnil. Vem, da v hribe rada hodaš, pa da misliš...
2: Rolarje,
1: točen, ja. Točen, tudi to, ja. A imaš doma rolarje, pa rolaš dost?
2: Ja.
1: Ja.
2: Recimo.
1: Recimo. Kaj te pa zdaj mogoče najbolj umajuje, da ne moreš to krolat?
2: Da imam premehne rolarje.
1: A nismo ga tega povedati. Se pravi, zdaj moramo Atijo kaj reči, ko pride nazaj. Nove rolarje, a ne?
2: Ja.
1: Ja. A drsaš tudi kaj, hvala?
2: Ja.
1: Tud? Fuš, ta vidiš govorne danes, zdaj ne rad, ali res?
2: Ja.
1: Nič kudga. Kaj pa tako rade počnete, ko imate ful prostega časa? Kaj greste ponovat delati, ko imate ful prostega časa? Prva stvar.
2: A ja, ja, ne vem.
1: Ne vem. Zdi se, kaj najde. Na telefonu sta po moje, ampak če se le da ne, a ne? Kar sta ven, kaj na igrišče, kaj s prijateljcem se dobite?
2: Bolj mal.
1: Ok, dober.
3: Če že ste sosedi, kdaj igrava?
1: No, vidiš, pa smo dobili odgovor. Ok, zdaj to vprašanje bo mogoče bolj za Rebeko, ker jo to kratkem čaka. Kaj bi rada počela, ko boš odrasla? Oziroma, ja, zdaj moraš se že nekako malo približen odločiti, kam boš šla naprej v šolo, ne?
2: Ja, ampak jaz ne vem.
1: Ne veš še čisto, ampak

0: mene pa tinkara prej na oko povedala, da ti nekaj gledaš, kaj je bice pekla.
1: Ne.
2: To sva se mi dve hecale.
0: A ja, hecale. No, tinkara, pa vsem, da še tebe vprašam, kaj bi pa ti bila, ko boš velika?
1: Ne vem.
0: Tudi ne veš. Kaj te pa veseli približen? A bila veterinarka, ki imaš rada mehne živali?
1: Ne.
0: Kaj bi rada potem?
1: Preveč šole je to. A no, lahko jaz povem.
0: No, tej.
1: Ne. Ona je naredila plakat, da bi bila vzgojiteljica.
2: Ampak ne bi bila.
0: Ampak tudi to ne bi bila. Kaj pa bi bila? O, že vem, kaj bi bila. Ti bi bila influencerka.
1: Ne.
0: Rebeka bi bila influencerka. Ne, tudi ne. Ja, mene je da izmanjkalo.
1: A to je prav poklic?
0: Kukor jaz smem, se še ne opredeljuje kot poklic. Tim! Tim, a ti veš? A influencer? Picam. Ja, tako. Kar picam. Evo, Tim prihaja. Daj mi sam povelih pogovarjamo se. Influencer je poklic, ali ni?
3: Ja, ne vem.
0: Tudi ti ne veš.
3: Za me ne.
0: Ok, hvala za odgovor. Hvala za odgovor, Tim. Zdaj pa drugo vprašanje. A imata kakšen strah? Bi zaupale, kaj vam je strah?
1: Če se kdo po hiši sprehaja.
0: Aha, same bi doma, potem?
1: Ali pa...
2: Ne, tako, tudi če se po noč kdo zbudi, pa mora na stranišče.
1: Ali pa enkrat, ne vem, a se je oči zbudil, pa je šel se savc prčgat. Jaz še nisem spala, sem se toliko strašila.
0: Se pravi, ti si ena tistih, ki laufa, ko luč ugasne, hiter laufa. Aha, ja, viš.
1: Včeri je zmanjkalo elektrike.
2: Ojoj, to je bilo grozen.
0: A ti tudi ne bojiš?
2: Pač, ja, tako, ja, mal, ja.
0: Mal, ja, mal, ne. A še kaj druzga? A je to to? Le bomo prečer skrila, ne?
2: Pajki pa kače.
0: A take stvari. Aha, ok, dober. Ok.
2: Ful je grozen, ko zvečer, ko imaš okon odprt in pol grem pozen domov in pol slišiš, kako en hud. Ja.
1: Ojoj.
0: Si raj ne predstavljamo, ja? Ja. Bolj temo spremenimo.
1: Pa glih, če imaš pesek pred hišo.
0: Še slišiš fajna, ne? Kako hrusta tis pesek. Ja, ja.
1: Če imaš odprt okon, če si spodi.
0: Še lažje not pride, a ne? Ne, hec, ne, tega niste slišali od mene. Ni to res. Skratka, dajte mi naj povedati, a imata kakšnega vzornika ali pozornico? Kdo vama je zgled? Ne! Dajte reči, ne, ja, pa, mislim, sigurno vama je pa, ne vem, mami ali pa ati vzornika, ne, v prvi vrsti.
2: Ja, kukr kdaj, ja.
0: Kukr kdaj. Ja. No, ja, tako. Evo, jednač, kaj ćemo zdaj, malo musko naprej, a ne, dost smo povedali, dost smo govorili, mislim, mene je dost, a ne? Pemo, kjer bomo pa slišali? Pa dajmo ene One Direction, ja prav?
1: Ja.
0: Ajde.

0: Radio, Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek. Sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj, nazaj v

0: Ste se zmenili, a ne? Yeah. Ja, v glavnem, dajte povedati, no, kaj nas čaka, kaj na nebu. Tinkara, des pa ti na vrst.
1: Trenutno dežuje krajevne padavine z nevihtami, pa se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Popoldanske temperature se gibajo od 22 do 27 na vzhodu do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem.
0: Ja, najlepša hvala, Tinkara, da pa še jaz dodam, da je tudi nekaj dežo za jutri obljubljajo, a prav?
1: Prav.
0: Se strinjaš z mano, a ne?
1: Ja.
0: Jo se pa zarso vidiš. Mi pa še noč vržemo na ceste. Nesreča na Dolenjski avtocesti, tam je pred pokritim okopom Dolge Dole proti Novemu mestu oviran promet. Ovire pa tudi na Primorski avtocesti pred Vrhniko ter pred Postojno proti Kopru. Oviran promet zaradi očitno nekega predmeta na vozišču. V Ljubljani pa je zaradi okvare vlaka zaprta Gregorinova ulica. Zastoji med drugim na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter tudi na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj trenutno je tam dolg 3 km. Izvoz Jesenice vzhod pa je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartna v obe smeri občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid v obe smeri. Na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski zastoj pa tudi na Primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru na posamezni odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Na cestah Ljubljana-Brezovica, Lucija-Strunjan, Dragonja-Šmarje proti Kopru in Lesce-Bled v obe smeri prav tako zastoj. Zaradi popodanske prometne konice seveda je promet povečan na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: Ana.
1: Oglasi.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
7: Te zanima nutricionistika, prehranska varnost in tehnologije? Vpiši se na Biotehniški center Naklo. Višjo strokovno šolo, kjer diplomo živilstva in prehrane lahko pridobiš že v 2 letih.
8: Več informacij dobiš na spletu.
9: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
10: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Smeh in dobra družba.
1: Z Radiem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Ja, tako lepo čas smo prišli do konca in žal moram reči, da je tudi radijskih počitnic na Radiu Gorenc za letos konec. Rebeka Antikara, res kaj nema rečem, hvala, ste bila z mano, no, oziroma z nami tukaj na Radiu Gorenc.
3: Ja, nama je bilo tudi dobro.
2: Res?
3: Ja.
2: Res, no, prej se poslovimo, dajte mi povedati, a ste si predstavljali nekaj tazga na radiju, da bo tako zgledal?
3: Ja.
2: A kakšno predstavo ste imeli mogoče od začetka? Nekaj podobnega, a ne?
3: Ja.
2: Vsej ni, ja, recimo, ajde. Kaj pa vam je bilo mogoče najbolj všeč? Vreme, Tinkara, za brat, to je bilo super.
3: Ne, ne.
2: Kaj pa?
3: Najboljše, ki se pogovarjamo.
2: Ki se pogovarjamo, a ne, da se imamo čist fajn pa luštena, ne?
3: Ja.
2: Pa par slik naredimo tukaj, imamo to rekvizito tega delfina, pa teh obročev za namorje, a ne, pa šlaufov. Tako, a bi mogoče to še kdaj ponovila, če imela opcijo?
3: Ja.
2: Bi? Z veselem? No, vidiš, to sem hotel slišati, lepo. Ja, nič, le, jaz vam želim res vso srečo v novem šolskem letu, da bosta uspešne, pa tudi, da bosta čim bolj brez skrbi vse skupaj splale do konca. A prav?
3: Ja.
2: A zmenem. Ej, hvala vama. Čau, bav.
3: Ja.
4: Ja.
2: A ja, valda, še je ta zadnja glasba, a ne? Kjera pa je ta?
3: Made in Slovenija.
2: Od?
3: Natalija Verboten.
2: Bravo.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Arso je zaradi pričakovanih neviht izdala oranžno vremensko opozorilo. Popoldne in zvečer pričakujejo krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra in udari strel, ponekod tudi točo. V kratkem času lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Vse, ki te dni kampirajo in se zadržujejo na prostem, pozivajo k previdnosti. Poglejmo na tuje. Na šoli v srednjem delu Švedske je danes napadalec z mečem ranil več ljudi, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile oblasti. Storilca je policija po poročanju medijev ustrelila v nogo in jo pridržanju. Nazaj domov. Šolsko leto je pred vrati, občina Preddvor pa je obnovila talne označbe v okolici šol. Kako je pripravljena šola, povzema župan Rok Roblek.
1: Preko ozaveščanja tako staršev, učencev in pa, bom rekel, njihovega lastnega vključevanja v varnost v prometu, tako da v bistvu, bom rekel, sprejema vseh učencev na teh dvoriščnih, parternih površinah pred objekti, da jih varno pospremijo v šolo in da jih zopet spomnijo na, bom rekel, nekoliko večjo gnečo, nekoliko večje obremenitve. In pa ne gre pozabiti tukaj tudi gasilcev, veteranov, ki nam v prvem tednu vedno pomagajo za usmerjanjem, tako da se tudi tisti, ki morda prvič zakorakajo v šolske klopi, da je zadeva nekoliko bolj jasna, nekoliko bolj tekoča. Predvsem gre tukaj na nek način neko pomoč staršem v dostopanju do šole.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Sorica pripravlja gasilsko veselico v Spodnjih Danjah. Več pa župan občine Železniki, Marko Gasar.
2: Vabljeni vsi v to soboto, 22. avgusta ob 17. uri v Spodnje Dajne, kjer bo gasilska veselica. Igrala bo ta dva ansambla, retro muzikantje od 17. ure do 20. ure v zvokih pristne avsenikove glasbe s terčetom in v nadaljevanju po 20. uri pa bo odr zavzel ansambel Banovšek.
0: Vreme. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Najvišje dnevne temperature danes se gibajo med 22 in 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija. Po noči se bo zračje umirilo, jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter pred predorom Mali Vrh proti Dolenski, sega pa na Ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. Na Štajerski avtocesti beležimo zastoje med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, prav tako na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. V tem trenutku je zastoj dolg 3 km, izvoz Jesenice vzhod pa je smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Na Gorenjski avtocesti prav tako med Kosezami in priključkom Ljubljana Šmartna v obe smeri beležimo zastoj, občasno pa zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid v obe smeri. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in centra proti Primorski zastoji, prav tako tudi na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter tudi med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in tudi na cestah, kot so Ljubljana proti Brezovici, Lucija Strunjan, Dragonja Šmarje proti Kopru in Lesce Bled v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Gostilna Imleča Škofja Loka je družinska gostilna, ki vam vsak dan med delovniki nudi pester izbor malic. Nudijo vam jedi tradicionalne slovenske kuhinje, pice, v nedeljah pa tudi nedeljska kosila in jedi po naročilu. Novo, apartmaji Vila Hrastnica, Sveta Barbara 31, s hiperbarično komoro, kjer se vdihava čisti kisik pod pritiskom do 2 bara. Edinstveno na Gorenjskem. Pokličete 045126630. Gostilna Imleč in Vila Hrastnica. Transles d.o. Železnik. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!

0: in gospodje, najboljša gorenska humoristična oddaja na Gorenskem, Petkova peškarija, je na sporedu sedaj.
1: Bravo, Teja!
0: Kakšna napoved? Kaj pa to? Cel dopust sem to trenirala. Evo ga, peška.
2: Ona bi bila lahko tajnica peškarije.
0: Tajnica, tako.
1: Ja, prva asistentka.
2: Prva asistentka peškarije.
1: Ja, ti pa drugi mešalec.
2: Jaz pa prvi asistent.
0: Za odnose mešalec. Z javnostmi.
1: Zvoka, mešalec zvoka.
2: Ne, jaz sem prvi asistent.
1: A je prvi asistent, okej, no, kva se zdaj krila?
0: No, a ste se porazdelila.
2: Ja. Škaj bo on, prva čistilka.
0: Prva čistilka piškarije, ja.
1: A veš, da je še znači enih frizerjev? Se smidla, ja, ja, vaj frizeroma.
2: Pa, ja.
1: Ja, je rekel frizer, dajte mi narediti lepga. Una se pa vsede dol, pa šnop začeva pit.
2: A veš, da jaz mislim nekaj, až, mi bi mogli biti televizija.
1: Ja?
2: Mi bi mogli imeti našo peškarijo na televiziji, ne na radio.
1: Ja,
2: ne
1: res je.
0: Tudi izmer sanaš, da že pa neš te kamere, da te vidimo.
2: A ne, da bi to mi.
1: Ja, ja. Pa da bi dron skos letel okol.
2: A še to?
1: Okol glave.
0: Krklele gor.
2: Ja. Pa mu pa frizuro pokvaril.
1: A veš, da sem se pa zanič kar mehen zamislil, Teja, pa Jani. Eden me je vprašal, ti peška, kdaj bo bolj?
2: Kdaj bo bolj?
1: Ja. Sem rekel, se je živo, sami videli nismo.
0: Sem se na un bolj na braču.
1: Ja, ne, ne, ne.
0: Ne, ne,
1: da, ne, ti viš, kje ima ženska slepič?
2: Kaj ne odbriješ, sam se sem pozabil, ali levo?
1: Levo, levo.
2: To mleka, ne?
0: A pa ti veš, kdaj je igrišče mokro?
1: Kdaj?
0: Kaj igra Mura.
2: Prek Murci, prek Murci.
0: To bo zdaj nič ni bilo, ja, ja, kaj se to sprašujemo.
1: Veš, tako na dvorištem Ljubignah, veš, imajo tako lepo parcelo grene, tudi s tam ograjam, s plotom se temu reče.
2: Ja, ja,
1: plot,
2: ja,
1: ograja,
2: ja,
1: lepo,
2: ja.
1: In tako sosed pri plotu stoji, glih na frišne travce, po kosu pije kavico.
0: Ja.
1: In na sosedno parcelo gleda sosedovo hčerko, staro tam ne 7 let,
0: ja,
1: ki je na luknu kopal avto, veš.
0: Ja.
1: Prav, Tomala, kaj pa koplješ tole? Je rekla, veste, moram skopati grob za mojo zlato ribco.
0: Ja.
1: Prav, dobro, no, je rekla, sam, tole pa ima velik grob. Ne, je rekla, nič ne bo, se je to maček požaril.
2: A veš, ena stržiča je pa šva roditi.
1: Vih.
2: Sedmič.
1: O, Marija.
2: Pa prav ta operacijska, veš, mislim, ta...
1: Ja, ja, porodničar.
2: Porodničar, ja, ja, prav. Spet vi. A pa vaš mož ne uporablja nobene zaščite, ali koga? Ja. Ta stržiča pa pravo, ne?
0: Ja.
2: Prav, ja. Jo, jo, sam jo drugi, ne?
1: Ja.
0: Marje.
1: E, rekla, ču, Jožek, veš, nosiča sn.
2: Ja.
1: A kak to, pa sem si rekla, da si zaščitena. Ja, rekla, proti klopom.
2: Ja.
1: Ej, če už va takole naprej, pa da pa nam spet uvedejo obvezno služenje vojaškega roka. Glede na to, kje zdaj fanti gledam, oni bojo sami žajfo potihniti. No, nekega dne pa tajnica piše pismo po nareku svojemu šefu, ko pas, da ima on odprto zadrgo. In je meh nenarodna, pa reče, gospod šef, vaša garažna vrata so odprta. Pa še je zmedeno pogleda, ne ve, kako se gre, pa mu tajnica pokaže na vršlju zdona, ne?
0: Ja.
1: Pa jo hitr zapne, pa prav upam, da niste videli mojega super deluxe Cadillaca.
0: Ja.
1: Ne, ne, rekla, sem onega starega hrošča roza z dvim praznim gumam.
0: Ja.
1: Se to veste, da sem jaz po naravi kabaler.
0: A da ni
1: in gentleman.
0: Ja,
1: zadanč sem ženi moji držal odprto marelo.
0: Wow.
1: Ja, in to v Nomnju med Bohinam in Blinam.
2: Ja.
1: Nama je menava gumo na avto, ko smo gumi defektili.
0: No, krasen, ja, kako si ti prijazen.
1: Pa sem pa na mlado punco tudi srečal, a veš?
0: Ja.
1: In sem opazil res luštno, tako brhko, opazil, da ima odpeto zadrgo.
2: Ja.
1: Sem rekel, gospodična, štacuno imate odprto.
0: Aha.
1: Luna pogleda prav, peška, tole je zate slaščičarna.
2: Štito videl?
0: Štacuno.
1: Ja.
2: Hej. Pepelka.
1: A, pepelka.
2: Pepelka. To je ženska, ja? Ki jo je v srečo samo en par čevljev.
1: Ja, res je.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Okay, pa še tisto
2: zgodilo. Žal je to pravljica.
1: Ja.
0: Je kar redko, ja, stane.
1: Če imajo pogledam, res mislim, da je sto noga, da če imajo to spravljati. No, dva jahra, del na Delenjskem. Sta šla pa v gost mahla, se ni videla tudi po metre naprej na jago. In vsak svojo prisrčenco pridno praznita. Ohrma nekaj začmi, odstrel. Ja. Pa koga pa imaš? Ja, je rekel popir, jaz odeč pa bil tole lahko v fazon. Gre sta naprej spet zažmi, spet poč. Pa koga pa imaš ti? Ja, je rekel podlako, sosed, če je bil pa lisjak.
0: Ja.
1: In gre sta naprej, spet zažmi nekaj, spet poč. Prav koga pa imaš? Ja, je rekel po dokumentah sodeče Janez Dolenc za plotnice.
0: Neki no.
1: Ja. Zdaj, ki je tako vroče, imam en fajn recept. Za eno svežilno pijačo. Blender vzameš,
0: ja.
1: Zmečeš noter limono, korenček, led. V glavnem, vse to zmiksaš, zliješ v skret, pa vzameš empir z hladilnika.
2: Tako. Male se ura briganja, ali imam jaz lahko danes zaključno misel?
0: No, zaključno misel. Daj.
2: Zaključna misel. Mi smo izobraževalna oddaja.
1: Ja,
2: mislim, zato nas plače.
1: Ja,
2: zdaj, mislim, za izobraževanje. Ne?
1: Ja.
0: Taka dodana vrednost.
1: No, daj.
2: Najbolj pomembno v življenju je to, da imaš v najtežjih trenutkih ob sebi žensko, ki ti reče, a sem ti rekla?
0: Ja. No, a sem ti?
1: To pa mi dva malo.
2: Ja. Ja.
1: V redu, hvala lepa.
0: Lepo se majte.
1: Čau, malo.
0: Lepo se majte.
1: Mura.
0: Igra mura.
1: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in Dizajn.

0: Natalia Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modriani.
2: Zapliši z mano, prelipa termoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
3: Gorenjska gradbena družba iz Kranja poskrbi za kvalitetno izdelano cestno infrastrukturo in tako omogoča vsem šolarjem, dijakom varno in ostalim udeležencem v prometu brezskrbno pot v šolo. Gorenjska gradbena družba, za varno pot brez nezgod.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Sema grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomurski sejem.

0: Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
3: Pridi, vstop je prost.
4: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
3: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
5: Več informacij in prijava na comtex.si.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Poslušate.
8: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
7: To je Radio Gorenc.

Obnovo ali izdelavo nagrobnega spomenika ter klesanje napisov zaupajte kamnoseštvu Jerič iz Struževega pri Kranju. Iz marmorja ali granita vam izdelajo tudi police, stopnice in razne pulte. Kamnoseštvo Jerič. Kamnoseštvo s tradicijo.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc. Oglasi.
1: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
2: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modne revije, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
1: Z nami bodo Miran Rudan in

0: 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Najbolj vroča frekvenca.
4: Frekvenca Gorenca.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Novice iz občine Kamnik.
2: To so novice iz občine Kamnik. Naš gost je župan, gospod Matej Slapar. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav, Maja, vam in pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Gorenc.
2: No, moje prvo vprašanje se bo dotikalo kanalizacije Stolnik. Kako napreduje projekt in kaj bo njegova izvedba konkretno pomenila za prebivalce tega območja?
3: Ja, kanalizacija Stolnik je projekt, ki ga politik prizadevan, ki prihaja v fazo konkretne izvedbe. Torej, letos je predvidena vgradnja kanalizacijskih elementov na območju, kjer potekajo glavna cestišča. Torej, hkrati pa se pripravlja tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje izgradnje kanalizacije v celotnem naselju. Torej, za prebivalce Stolnika to pomeni bolj urejeno komunalno infrastrukturo in boljšo kvaliteto bivanja. Ob tem želimo investicijo povezati torej predvsem tem, kjer potekajo cestišča in v cestišča bomo dejansko ugradili kanalizacijske elemente. Tako se bomo izognili temu, da bi isto cesto čez nekaj let ponovno odpirali. Stolnik je tudi eno izmed območij, kjer smo morali po poplavah poškodovano infrastrukturo popraviti in želimo si zdaj še celostno obnoviti cestišča in ob obnovi bomo noter dejansko zakopali kanalizacijske elemente, ki bodo prišli v fazo v funkcijo čez čas, ko bomo pripravili še vse ostalo dokumentacijo, pa vendar zdaj bo v fazi sanacije cestišč v cesta zakopana kanalizacijska infrastruktura.
2: No, nedavno smo obeležili 3 leta od katastrofalnih poplav. Kateri projekti popoplavne obnove so že zaključeni, katerim so še pred občino in kako uspešna je bila občina pri pridobivanju državnih sredstev za obnovo?
3: Občina Kamnik je bila ena izmed bolj prizadetih in sicer takrat smo imeli prizadete 3 doline, torej dolina Bistričice, dolina Kamniške Bistrice in dolina Črne z vsemi pritoki. Na področju Tunc je bilo prek 200 plazov, vsa ta gmota je bo potem poplavila tudi v mestu in pa dol vodno v Šmarci, Homcu. Tako da je bila katastrofa v naši občini res izjemna, pa vendar smo hitro pristopili, najprej sanirali vse dostopne ceste in pa tudi tiste najbolj ogrožajoče plazove, tako da se večina prebivalcev lahko hitro vrnila na domove. Pa vendar nam kar nekaj dela še ostaja. Do zdaj smo počrpali nekje 10 milijonov državnih sredstev in sicer smo s tem denarjem obnovili to kritično infrastrukturo, torej cestišča, plazove in pa tudi del vodovodne in kanalizacijske infrastrukture. Zdaj zaključeni so številni odseki cest, torej na Markovem, v Podlomu, v Bistričici, v Špitaliču, v Tuncah, na področju Kamniške Bistrice, Kregarjevem, pa županjih Nivah, Podstudencu, Godiču, Košišah, Stahovci in drugod. Obnovljena je bila tudi pomembna vodovodna infrastruktura in sicer v vrednosti 2,5 milijona evrov je bil rekonstruiran glavni vod vodovoden od Kamnika do Stran. Obnova pa seveda še ni zaključena, trenutno potekajo sanacije večjih plazov na območju Žal, Tunic, Laniš, na območju doline Črne. Za dokončanje vseh načrtovanih ukrepov bo potrebnih še približno 10 milijonov evrov, zato bo tudi v prihodnje ključno pridobivanje državnih sredstev za sanacijo tega našega prizadetega območja. V 3 letih je bilo narejenega veliko, vendar pa poplavna obnova še zdaleč ni končana in bo s tem tempom potrebno nadaljevati tudi letos, v letu 27 in pa tudi v letu 28.
2: V današnjih novicah iz občine Kamnik si privoščimo kratko glasbeno pauzo.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Dobrodošli nazaj, to so novice iz občine Kamnik, naš gost je še vedno župan, gospod Matej Slapar. Veliko pozornosti je deležna tudi prenova osnovne šole Marije Vere, kaj vse bo s prenovo pridobila šola in predvsem kaj bodo pridobili učenci in zaposleni. Občina je pridobila približno 700 tisoč evrov sredstev za prizidek, je tako?
1: Ja, prenova osnovne šole Marija Vera je pomembna predvsem zato, ker bo ta šola dobila predvsej boljše in funkcionalnejše prostore. Veseli nas, da smo, kot ste omenili, za to investicijo pridobili tudi državno sofinanciranje v vrednosti 707 tisoč evrov. Projekt predvideva približno 200 kvadratnih metrov novega prizidka in še 302 kvadrata na metra prenovljenih obstoječih prostorov. Za zaposlene bo pomembna predvsem razširitev zbornice in nov kabinet, za učence pa predvsem večje in bolje urejena jedilnica ter celovito prenovljena razdelilna kuhinja. To pomeni boljše pogoje za prehrano in vsakodnevno bivanje v šoli ter tudi kakovostnejše pogoje za delo zaposlenih. Celotna investicija je ocenjena na dobro 1.300.000 evrov. Občina bo skušala pridobiti še dodatna sredstva iz ekosklada, dela pa bomo časovno uskladili z vodstvom šole, da bo pouk čim manj moten. Investicija mora biti zaključena do konca leta 2028, torej v naslednjem letu in v letu 2028 bo ta investicija izvedena. Pomembno je pa je to, da s to investicijo ustvarjamo prostor, ki bo bolj prilagojen današnjim potrebam in s tem ustvarjamo boljše pogoje tako za učence kot tudi za zaposlene. Sicer pa tudi v tem trenutku že na tej šoli potekajo obnovitvena dela in sicer gre za celovito obnovo garderob, ki jo izvajamo na osnovni šoli Marije Vere, celovito obnovo tušov in pa sanitarij in pa celovito prenovo strehe, ki je bila dotrajena oziroma bila slabo izvedena že ob sami novogradnji, tako da ta šola bo dobila celostno novo podobo oziroma prenovo in pa še prizidek in na to smo ponosni.
0: Kamfest se je zaključil, povejte nam, kako ste zadovoljni z letošnjo izvedbo in morda na tem mestu že napoveva naslednji festival, ki se bo odvijal od 11. do 13. septembra. Verjamem, da poslušalci že zelo dobro vedo, kam namigujem.
1: Ja, Kamfest je za nami in ponosen pa hvaležen sem, da smo lahko z letošnjo izvedbo res zadovoljni. Med 7. in 15. avgustom je Kamnik ponovno živel s festivalom, ki je letos na 9 prizoriščih ponudil več kot 70 dogodkov in sicer od koncertov do otroških predstav, do filmskih večerov, do drugih dogodkov, opazovanje neba. Res je bilo zanimivo. Takšni dogodki so seveda pomembni, ker dajo mestu utrip in ga odpirajo tako domačinom kot vsem obiskovalcem, ki nas obiskujejo. Veseli me, da se ljudje v Kamnik tudi radi vračajo in da se udeležujejo teh dogodkov. Dnevno smo nekako našteli, ocenili tam nekje okoli 2000 obiskovalcev, ki so s pomočjo mestnega cestnega vlaka obiskali različna prizorišča in dogajanje je bilo res fino. Zdaj s tem Kamfestom se poletno dogajanje v Kamniku ne zaključi, kul petki ustajajo, torej še v avgustu. Imamo zdaj še 2 kul petka, torej v Parku Evropa, razvajajo nas od 18. ure dalje, sicer z glasbo, kulinariko, lokalnimi ponudniki in druženjem, torej kul petki ustajajo v avgustu, potem pa prihaja september in pa to, na kar ste namenili, torej med 11. in 13. septembrom, drugi vikend v septembru, že tradicionalno v Kamnik prihajajo dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine in letos bo osrednja tema Gorenjska, torej ravno za Gorenjce. Poseben zanimiv bo program, torej od Gat do Gvanta, ki bo predstavil razvoj in značilnosti gorenjske oblačilne dediščine. Novost je seveda tudi lastna produkcija glasbeno-plesne predstave Zlatorog, ki slovensko legendo predstavlja na sodoben način. Seveda ostajajo tudi folklorni nastopi na glavnem odru. Ostaja glasba, ostaja rokodelstvo, stave in ustvarjalne delavnice. Vrhunc pa bo, kot vsako leto, tradicionalna nedeljska povorka narodnih noš, ki bo 13. septembra v nedeljo ob 15. uri se sprehodila preko našega mestnega jedra, preko Kamnika, prek Šutne do glavnega trga in potem po Medvedovi cesti do Doma kulture. Na povorki je prijavljenih že prek 1000 udeležencev, pričakujemo pa jih tako kot vsako leto preko 2000 nastopajočih. Verjamemo pa, da bo tako kot pretekla leta, tudi letos obisk visok, prek 10.000 ljudi obišče ta festival in bo res eno fajn dogajanje oziroma res zanimivo tudi predstavitev gorenjske narodne noše in svega dogajanja zraven. Vabljeni ste pa tudi seveda na večerne koncerte, ki se bodo na glavnem trgu odvijali od petka do nedelje, od 20.30 dalje in sicer v petek bo koncert ansambla oziroma zasedbe Zvita Feltna. V soboto bodo Kamničanke, Kamničane in pa seveda vse obiskovalce razveseljevali, navduševali ansambl Saša Avsenika. V nedeljo pa domači kamniški ansambli, ansambel Viharnik, ansambel Šus in pa ansambel Škorci. Letošnje leto vabimo vse obiskovalce, da postanejo del festivala tudi svojim videzom, torej da mače, kdor ima narodno nošo, kdor ima del narodne noše, da se oblečejo vsaj en element narodne noše in skupaj z nami ustvarjajo največji poklon slovenski in gorenski ter alpski tradiciji. Podarek bo tudi na tem, da tradicija ni nekaj, kar zgolj hranimo v muzejih, ampak jo lahko živimo, nosimo in prilagajamo sodobnemu času. Gorenjska narodna noša je del naše slovenske dediščine, tradicije, ki smo jo prejeli od naših preteklih generacij. Naša naloga pa je, da jo ohranjamo in o njej učimo tudi prihodnje generacije in rodove. Tako da dobrodošli na naših dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v drugem septembrskem vikendu. Še posebej pa dobrodošli na ogledu povorke, ki bo v nedeljo ob 15. krenila preko našega mestnega jedra.
0: Odlično, se veselim dogodka, ki se ga odeležim vsako leto tudi sama z velikim veseljem. Gospod župan Matej Slapar, na tem mestu pa hvala za tale pogovor in želim vam lep preostanek poletja.
1: Najlepše hvala tudi vam in pa lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Gorenj.
2: Novice iz občine Kamnik.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
0: Oglasi.
2: Šuštarska nedelja. Vse na enem mestu.
3: Glasba, zabava, kulinarika, več kot 150 ponudnikov, modna revija, animacije.
0: In zabavni program Radia Gorenc.
2: Z nami bodo Miran Rudan in

0: Natalija Verboten. Amore mio,
1: amore mio. In Modrijani.
2: Zapliši z mano, prelipa trmoglavka.
0: Se vidimo 6. septembra od 17. ure dalje na glavnem odru parkirišča BPT.
1: Pridi, vstop je prost.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca, frekvenca Gorenca.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, si imam.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Slovenca, ki ne bliska.

0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.
1: Vroče poletje na Radio Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
2: Poletni Radio Gorenc.

0: Celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.